God morgon och varmt välkommen till andakten som idag kommer från Pingstkyrkan via Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och som vanligt så är det Roger Andersson som sköter tekniken. Vi hörde Mia Sjö som sjöng Kristina Löwenstams sång Trosbekännelse. I en värld som hela tiden förändras och som skapar oro så finns det ändå något som står fast, som inte förändras. Världen över har människor århundrade efter århundrade bekänt sig till en tro som är orubblig. Den tro som Bibeln beskriver. Tron på en Gud, skaparen. Tron på att Jesus dog och uppstod för vår skull. För att ge oss syndernas förlåtelse. Tron på ett evigt liv. Den tron har människor över hela världen tagit till sig och byggt sina liv på. Telefonen ringde hemma och en dotter undrade: hur har du det? Vad gör du? Jag sitter och funderar på en andakt, svarade jag. Jag skulle så gärna vilja säga någonting som kan bli till hjälp och till uppmuntran för någon idag. Och just nu sitter jag och tänker på Jesu ord om att han är med varje dag. Ja, det behöver man höra 1000 gånger, kom det spontana svaret. Och så är det nog. Det är mycket man nog skulle behöva höra 1000 gånger. Bibeln väjer inte för att upprepa viktiga saker. Genom hela Bibeln läser man om vem Gud är. Om den kärlek som Johannes 3:16 talar om. Så älskade Gud världen att han gav oss sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är en vers som inte förändras. Den läser man och den förvandlar människors liv i hela världen. Nu sjunger Miriam Briland en sång om en av Guds egenskaper som Bibeln ofta talar om. Någonting som inte förändras. En av alla orubbligheter. Jonathan Alfredsson spelar piano till.

Jag är med er alla dagar. Ja, vi kanske har hört det 1000 gånger. Men vi behöver ta det till oss idag också. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Och vi ber. Tack Jesus för att du känner den här dagen. Tack för att vi får påminna oss om din trofasthet och att du är med oss. Välsigna särskilt den som är sjuk idag. Tack för att du möter var och en som söker dig. Amen. Så närmar vi oss slutet på andakten som kom från Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och jag vill önska Guds välsignelse över dig och din dag. Och till slut sjunger nu Mia Sjö den älskade sången Blott en dag, ett ögonblick i sänder. En psalm som tålats lyssnas till 1000 gånger.

0: Ja, det är torsdag och det är dags för det 25:e avsnittet utav Föräldrapeppen. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Härligt, du låter ju som en kvittrande fågel.
2: Eller hur, nu kör vi.
1: Där kom en lastbil liksom i full kareta.
2: Så det var lätt att det bara brast för att man egentligen var helt slut också av väldigt mycket annan press liksom.
1: Titta! Titta där!
2: Jag får dåligt samvete för att prata om det.
1: Det där är riktigt jobbigt. Ja.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Yes.
1: Och det gör vi i samarbete med...
2: Dagen. Härligt. Du, jag får ju börja med att be om ursäkt tror jag för min röst. Jag har råkt, alltså någon rejäl förkylning som har drabbat mig hårt.
1: Verkligen.
2: Men jag har en röst idag.
1: Du har en röst.
2: Precis, det har jag inte haft den här veckan.
1: Har du lite post-corona?
2: Ja, men vem vet vad jag har. Någonting, rejäl förkylning
1: i alla fall. Det sätter sig snabbt i luftrören.
2: Precis. Men du, vad har hänt sen sist?
1: En sak som har hänt är att du har släppt en bok.
2: Ja, men verkligen.
1: Det är ju otroligt coolt.
2: Ja, det är jag så tacksam för. Ett boksläpp tillsammans med min vän Emma Lill, Hector.
1: Exakt. Så vi hade bokrelease för någon vecka sedan här. Väldigt kul.
2: Det var jättekul.
1: Och
2: verkligen,
1: bra
2: så.
1: Bok ni har skrivit.
2: Men
1: jag är lite stolt faktiskt.
2: Ja, precis. Andakt är vid köksbordet. Ja, men den hoppas jag kommer till glädje ute hos alla familjer och andra, helt enkelt.
1: Det har varit en resa.
2: Det har varit en resa, verkligen. Det är så lätt att man bara, vad härligt, vad kul. Men givet, blod, svett och tårar brukar ju vara i en del projekt för att man ska komma i hamn.
1: Verkligen, nej men det har ju varit, jag som har följt vid sidan har ju sett kampen runt att ta det här hela vägen.
2: Ja men verkligen.
1: Så men det, nu är ni där.
2: Nu är vi här och det känns verkligen så härligt. Men hur har din vecka, vad har hänt för dig liksom?
1: Ja, vad har hänt för mig egentligen?
2: Ja.
1: Det kan man undra.
2: Ja.
1: Jag har varit på boksläpp.
2: Men du har väl gjort mer än så, tänker jag, eller?
1: Ja, jo, men det har jag gjort. Det är mitt minne. Jag är så otroligt dålig på att komma ihåg saker. Jag skulle behöva skriva upp saker som har hänt i närtid. Jag är bättre på att komma ihåg saker som hände för flera år sedan.
2: Ja.
1: Saker som hände igår. Jag hade en väldigt inspirerande lunch häromdagen faktiskt med en gammal... En person som jag har jobbat ihop lite grann med back in the days. Och vi har inte träffats på länge.
2: Vad var det som var inspirerande?
1: Vi kunde dela ganska mycket kring livet som karriärist. Det låter ju hemskt, så kan man inte säga.
2: Ja, men det
1: livet
2: kanske...
1: som karriärist. Livet som förälder och i en krävande miljö.

0: pratat om tidigare.
1: Mm.
0: Just den här kombinationen av att vara en person som vill prestera väldigt bra.
1: Mm.
0: I kombination med att man är väldigt lojal och kanske vill vara folk till lags till viss del. Och liksom, man vill, man har det så i sig att liksom prestera på topp.
1: Mm.
0: Och det är frågan var det kommer ifrån. Liksom. Är det någonting som man har med sig från grunden eller har man liksom lärt sig det här beteendet? Och det, jag tror att det är en kombination av väldigt mycket. Liksom. Det är ju både det man har med sig hemifrån och det är kompisar och sen är det de miljöer man är i. Och om vi kommer tillbaka till det här samtalet jag hade med honom. Så han jobbade på en konsultfirma, managementkonsultfirma. Lite liknande den miljön jag var i. Och där hade de uttalat att alla deras leveranser skulle vara 100%. Det fanns inte utrymme för något fel.
1: Mm.
0: Och det, om man tänker närmare på det så är det klart, det skapar ju en extrem press. Mm. Som junior om inte annat.
1: Och ni kanske på något vis, det här, om jag förstod det rätt, blev det någonting som ni båda tagit mer?
0: Ja, då inser man nu efter några år att det där har påverkat en ganska mycket. Och då, vi skojade lite om det, eller vi faktiskt skojade inte om det, utan vi jämförde lite våra situationer. Som han sa, väldigt klokt. Min fru gör 20 grejer och 15 blir rätt.
1: Mm.
0: Och på samma tid gör jag 10 grejer och 9 blir rätt.
1: Mm.
0: Och det tyckte jag liksom, det beskriver dig och mig ganska bra.
1: Verkligen. Också
0: egentligen.
1: Mm.
0: Att du gör mycket mer saker.
1: Mm.
0: Du kanske inte gör riktigt lika noga.
1: Nej.
0: Men i slutändan så får du mer gjort.
1: Mm.
0: Och det blir väldigt bra. Jag kanske lägger liksom mer omsorg på vissa saker, mer detaljer.
1: Mm.
0: Men det gör ju också att det blir färre saker gjorda.
1: Och, mm.
0: och det beror ju lite på. Ibland är det ena bättre, ibland är det andra bättre.
1: Ja, men bra insikt helt enkelt, tror jag.
0: Verkligen. Sen hade jag ett annat spännande möte. Du och jag var ju föreläste förra helgen.
1: Just det, vi var på den stora barnledarkonferensen, Jesus till barnen.
0: Exakt.
1: Och pratade om temat just kyrka och hem. Hur kan det samarbeta?
0: Exakt.
1: Otroligt, måste vi bara säga, hur mycket fina människor det finns. Det var en fin dag.
0: Ja, fantastiskt. Mm. Då var det en pappa som kom fram till mig efteråt. Det var väldigt fint möte. Han var väldigt berörd. Men vi pratade om just den här prestationsångesten som pappa kanske då, i hans fall. Och jag kan relatera mycket till det också, att man känner sig otillräcklig på olika sätt.
1: Mm. Och då fick ju ni dela lite att vi hade varit lite ärliga där, kan man ju bara säga, i vår föreläsning, som ändå kanske gjorde att han kunde känna att vi kan dela saker.
0: Ja, exakt.
1: Att man inte är ensam med någon,
0: man är inte ensam om
1: att kämpa.
0: Jobba med de här grejerna.
1: Och där kommer du då osökt ta oss in lite på det vi kanske ska prata lite om idag. För att vi har fått lite frågor. Och jag tänker att vi skulle ta några av frågorna idag. Och ett ämne som vi fick, det var våra värsta misslyckanden som förälder.
0: Mm.
1: Och då tänker jag lite på otillräcklighet. Bara slår mig. Det tror jag, det är väl någonting man verkligen har brottats med.
0: Mm.
1: Att man inte känner sig tillräcklig i ganska många olika situationer.
0: Mm.
1: Så, ja, vad säger du?
0: Nej, men det finns ju högt och lågt här.
1: Ja. Ska vi börja med lite, vi kan ju börja med någonting som vi ändå haft väldigt roligt åt. Att,
0: tänker på våran Kina-resa kanske.
1: Ja, men precis. En ganska rolig story kring när saker och ting blir lite komiskt, när man ska försöka säga någonting till sin son, som det var i det här fallet. Vi var i, det här är ganska många år sedan, som vi var i Shanghai på en resa. Vi bodde ju där tidigare och så var vi på en återresa.
0: Mm.
1: Och då var vi och åkte taxi och Fred var ju extremt otålig. Han var ju liten då och ville ju bara fram.
0: Han frågade, pappa, kan taxichauffören engelska? Och eftersom det var Shanghai så där pratar taxichaufförerna normalt sett inte engelska. Så jag sa, nej, jag skulle inte tro det. Så han böjde sig fram mellan stolarna och så sa han, fuck you.
1: Precis. Det var det, förstod han.
0: Ja, var kom det ifrån?
1: Men jag tänker på att det var den här tiden då han var lite inne på också att typ så här, vi hade hållit barnmöten och pratat om farao.
0: Mm.
1: Och han liksom hade låg och tänkte där på kvällen att farao, kom han från Gävle?
0: Mm,
1: det var ungefär samma ålder.

0: där då han tänkte liksom jävle, det var ju nästan en svordom, och där bodde man typ om man var dum. Så jag tänker att det var någonting i hela hans liv som kretsade kring väldigt mycket tankar kring vad man får och vad man inte får säga. Och det är ju en resa, hela det där. Men det var en ganska charmig resa.
1: Verkligen.
0: Men om vi ska komma tillbaka till ärligt då. Våra värsta misslyckanden som förälder. När jag tänker på den frågan kan jag tänka att det är svårt att säga så här, oh, den där gången eller det här exemplet. Men generellt så kanske man har lätt ibland att skuldbelägga sig. Att man inte har varit tillräckligt närvarande. Eller ja, att jag tappar tålamodet alldeles för lätt. Brusar upp i fel situationer. Det är väl sånt som man ibland kan tänka att man verkligen inte, det inte bara känns alltid bra med.
1: Har du några exempel på saker som känns larviga efteråt?
0: Men det är ganska mycket som kan kännas larvigt efteråt, kan jag tänka. Att man är väl generellt, är man kanske, det var tider i livet, du var borta väldigt mycket och jag var hemma mycket och hade väldigt mycket att hålla i och ha ansvar för. Så det var lätt att det bara brast, för att man egentligen var helt slut också av väldigt mycket annan press liksom. Det kan jag se. Men jag tänker också, nu när barnen har blivit större, så kan man ju också slås över precis innan de flyttade hemifrån. Då hade man ju ganska mycket liksom suck och stön över att man krockade över sätt. De ska frigöra sig och bli vuxna. Vi är fortfarande en familj. Och det kan man ändå se nu att det är ju ganska larvigt.
1: Larvigt och kanske också lite naturligt.
0: Precis.
1: När det gäller hur man vill ha det.
0: Ja.
1: Men det är ju larvigt. Det är ju liksom, det är inte det blir ju lätt konflikter. Men det är ju precis som i vår relation och i parrelationer. Det blir lätt konflikter kring saker som egentligen är oviktiga.
0: Ja.
1: Alltså när saker och ting kommer till krita så är det oviktigt.
0: Men sen tror jag lite också att jag är sån som person. Att om man har haft någonting som vi har varit osans över, så det jag kanske har som är bra. Jag brusar upp lätt, tappar tålamodet alldeles för fort. Att man kanske har kunnat säga förlåt. Det drog iväg. Det här blev inte bra.
1: Nej, precis.
0: Så säger man förlåt. Och så har vi pratat om det. Och sen på sätt och vis så har man liksom lite kanske släppt saker. Och därför kanske inte heller kommer ihåg alla grejer. För det är ingenting som jag går och funderar över.
1: Nej.
0: Sen. Vad tänker du?
1: Nej, men det ligger ju jättemycket i det där. Att om det är något större, då behöver man ju säga förlåt och liksom försöka göra en omstart.
0: Jag tycker också att det är väldigt lätt att man kan ge sig själv som förälder väldigt dåligt samvete över saker som man borde haft större tålamod med och så vidare. Men jag vet, det var som Hedvig sa i vår förra podd, att man behöver ha lite nåd med sig själv, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Nåd med att omstart eller ta nya tag eller inte fastna i det som har varit. För om man skulle fastna i allt, då tänker jag också att relationen fastnar ju också då på något vis.
1: Sen har man ju de här grejerna man kan få så här, blir lite knäckt av efteråt, för att man bara, det där hade kunnat gå riktigt illa. Jag har en grej som jag aldrig kommer liksom ifrån, och det var en sån här helt vardaglig grej. Vi skulle åka och lämna en cykel på en service, tror jag, för barnen. Jag, Hedvig och Selma. Kanske Molly var med i bilen och var bebis typ. Och så liksom, vi var i något industriområde och jag packade ur barnen. Barnen hoppade ur. Och liksom Selma var på väg ut i vägen mellan bilarna liksom. Och där kommer en lastbil liksom i full kareta. Och det gick ju bra, för att hon, jag tror att jag hann liksom säga till henne eller någonting. Så det blev aldrig någon farlig situation, men det där liksom etsar sig fast. Man bara, hon var liksom två steg ifrån att hon hade lika gärna kunnat sprungit ut i vägen. Då hade det varit slut liksom.
0: Ja.
1: Sådana där grejer, man bara, Vilken panik man får. Men då...
0: Och det har vi ju flera. Jag menar, jag tappade ju bort Selma på Ikea i Shanghai.
1: Just det.
0: Apropå få panik. Det är så mycket människor där. Om man inte har varit på Ikea i Shanghai så är det helt obegripligt svårt att förstå hur mycket människor det var. Och hon skulle gå på toa och jag och Hedvig var liksom utanför. Och sen på något vis gick hon åt andra hållet.
1: Mm.
0: Det blev ett missförstånd liksom. Mm. Så vi hittar inte henne.
1: Mm.
0: Alltså de minuterna, man vet ju inte ens vad man ska liksom börja leta i. Nej. Det.
1: Och man kan tänka sig liksom...
0: ropade vi till Gud. Och sen så helt otroligt så hade de ju samtidigt ropat, fick jag höra sen i högtalaren, att hon letade efter mig. Men det var ju liksom på kinesiska, så det fattade ju inte jag.
1: Mm.
0: Men sen kom hon gåendes med en som jobbade på Ikea. Och vi hittade varandra.
1: Mm.
0: Ja, den känslan.
1: Exakt. Nej, men man kan ju... Jag kan tänka mig att nästan alla föräldrar har sådana där situationer som man, där det kunde ha gått illa. Liksom, och ibland går det ju illa dessutom. Och det är klart man...
0: Mm.
1: man det är ju tufft. Det är ju egentligen så små marginaler ibland.
0: Mm. Men jag tänker generellt att oavsett vad, det här har man ju respekt för vad olika vi är, vad vi har... för olika misslyckanden, så ha nåd med dig själv.
1: Ja, liksom.
0: Och kom ihåg att det går alltid att börja om och säga förlåt om det behövs, tänker jag.
1: Och det är alltid så lätt att vara efterklok.
0: Eller hur?
1: Alltså apropå att ha nåd med sig själv.
0: Mm.
1: Alltså efteråt så ser man ju direkt liksom, jag skulle inte ha släppt Selma där. Och
0: eller jag skulle inte ha sagt det eller så vidare. Verkligen. Så
1: att, det är alltid lätt att vara efterklok.
0: Ja.
1: Vi hade det där, eller vi har ju Molly också med hennes glasögon.
0: Ja, men det är exakt. När Molly var liten så var vi på BVC på 4-årskontroll.
1: Mm.
0: Och då på den kontrollen så bara visade det sig att hon såg jättedåligt.
1: Mm. Och behövde glasögon.
0: Och behövde glasögon. Och det var ingen... Alltså för mig var inte den stora saken att hon behövde glasögon. Utan jag mådde så dåligt över att jag inte hade förstått att hon såg så dåligt.
1: Exakt. Och vi hade ju så många situationer när vi har läst böcker.
0: Eller hon
1: satt framför tvn och satt, ville liksom sitta så här en halv meter från tvn. Och vi tyckte liksom, nej men flytta bak, du kan inte sitta så nära.
0: Det är inte bra för dina ögon, tror jag till och med.
1: Ja men visst, absolut. Ja. Och sen så... När hon hade fått glasögon så läste, jag kommer ihåg, jag låg i sängen och läste samma bok som jag hade läst
0: 100 gånger
1: innan, sån här bilderbok med olika ballonger i olika färger och sådär. Och hon liksom låg och pekade på varandra grej, bara, titta där!
0: Jag får dåligt samvete för att prata om det.
1: Det där är riktigt jobbigt. Ja. Man bara, nej men här har vi legat i... 2 år har läst den här boken.
0: 2 år? 4 år?
1: Man har läst den massa gånger. Ja. Och så, hon har liksom inte sett de här, det vi har pekat på knappt.
0: Och när vi var hos optiken och provade ut hennes glasögon. Jag kommer ihåg, hon ville ju inte ta av sig dem.
1: Nej.
0: Hon ville ju ta dem. Hon
1: ville inte vänta på glasögon i.
0: Så jag bara, nu måste vi vänta liksom. Men vi visste inte bättre.
1: Nej, det var
0: helt
1: det.
0: Enkelt.
1: Vi visste verkligen inte bättre.
0: Så där kan det vara. Men jag tänker på, du har ju infört någonting med våra stora tjejer. Frukost med farsan.
1: Just det.
0: Det är en fin grej.
1: Ja, men det är väl lite sådär, man, just apropå att man har, kanske har varit borta lite för mycket och sådär. Så nu när Hedvig och Selma har flyttat hemifrån så jag är ju väldigt dålig på att ringa folk överlag.
0: Mm.
1: Jag är jättedålig på det. Så att jag insåg att om jag inte liksom styr upp det här nu, då kommer det kunna gå flera veckor mellan att jag överhuvudtaget får en touchpoint med Hedvig och Selma.
0: Mm.
1: Så att då började jag föreslå frukost med Hedvig när hon flyttade mig från först. Så det har varit superbra. Nu käkar vi frukost i alla fall någon gång varannan vecka typ.
0: Men det är ju superbra. Tanken. Jag tänker liksom att på't igen så behöver jag inte säga, men att man kan hitta olika tips.
1: Ja, och det är otroligt härliga stunder att bara sitta och catcha upp liksom och höra vad händer i ditt liv så att man, och sen hoppas man ju att man hörs mer mellan varven också, men det där blir i alla fall då blir det i alla fall någonting med en viss frekvens.
0: Verkligen. Så det vi vill säga med det här så är väl typ ge inte upp.
1: Nej, exakt. Och man kan inte påverka det som är bakåt. Nej. Det har vi sagt förr också. Men man kan påverka det som ligger framåt.
0: Mm. Verkligen. Och man kan på't igen. Jag var ju med om en ganska cool grej tycker jag. En vardagscool grej här i veckan. Efter att jag hade släppt boken så... Ja, men det var en ganska tömmande efterdag kan man säga.
1: Mm.
0: Så jag var ganska slut och det hände saker som gjorde att jag kanske tappade lite tro på det jag stod i kan man säga. Det kändes lite tungt.
1: Mm.
0: Så jag sa till dig, jag måste bara gå ut och gå med Harry för att bara känna att jag får lite luft i mina tankar helt enkelt.
1: Mm.
0: Så jag gick ut och gick med Harry och så bad jag liksom till Gud, verkligen Gud. Hjälp mig så att jag går på din väg och att jag ska hålla i det som du har tänkt. Liksom.
1: Mm, mm.
0: Och så möter jag här i vårt område en kvinna med en hund som ropar på mig. Det händer att folk ropar på mig, men inte så här, hallå, är det inte Nette från Föräldrapodden? Och du vet, man tänker, nej men, va?
1: Föräldrapeppen och inget
0: ja,
1: annat.
0: Ja, precis, jag var dels fel.
1: Instinktivt.
0: Precis. Det var, ja. Får kanske byta namn här snart. Mm. Men hur som helst så visar det sig. Så hon stannar mig och berättar att hon hade varit med på den här konferensen som vi nämnde på lördagen. Barnledarkonferensen.
1: Mm.
0: Och hade blivit så uppmuntrad av vår föreläsning.
1: Mm.
0: Ja, jag måste bara lyssna på er podd. Och det här var ju så intressant. Och sen fick jag otroligt mycket positiv feedback kan man säga sammanfattningsvis.
1: Mm.
0: Och det hon framförallt avslutade med var... Och jag måste bara säga det, Nette. Håll i det du står i.
1: Mm. Jättefint.
0: Det var otroligt uppmuntrande. Och jag frågade henne, typ, brukar du gå här? Nej, jag brukar aldrig gå här. Men jag fick för mig att jag just ikväll att jag skulle ta den här rundan.
1: Mm.
0: Så för mig var det en otrolig uppmuntran i att Gud har omsorg om oss.
1: Verkligen.
0: Och det vi står i.
1: Mm. Att han... skickar människor i våran väg för att uppmuntra oss.
0: Precis.
1: Fantastiskt.
0: Men det känns som att vi landar för idag va?
1: Jag tror det. Och vi är jätteglada för all feedback vi får.
0: Ja,
1: och
0: verkligen.
1: All uppmuntran.
0: Alla så meddelanden som skickas.
1: För allt det.
0: Otroligt
1: och,
0: tack.
1: Varje meddelande gör oss otroligt glada.
0: Mm.
2: Ja, du har lyssnat till Fier och Föräldrapeppen den här veckan. Vi återkommer nästa vecka, samma

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman tar med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00 och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon och varmt välkommen till andakten som idag kommer från Pingstkyrkan via Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och som vanligt så är det Roger Andersson som sköter tekniken. Vi hörde Mia Sjö som sjöng Kristina Löwenstams sång Trosbekännelse. I en värld som hela tiden förändras och som skapar oro så finns det ändå något som står fast, som inte förändras. Världen över har människor århundrade efter århundrade bekänt sig till en tro som är orubblig. Den tro som Bibeln beskriver. Tron på en Gud, skaparen. Tron på att Jesus dog och uppstod för vår skull. För att ge oss syndernas förlåtelse. Tron på ett evigt liv. Den tron har människor över hela världen tagit till sig och byggt sina liv på. Telefonen ringde hemma och en dotter undrade: hur har du det? Vad gör du? Jag sitter och funderar på en andakt, svarade jag. Jag skulle så gärna vilja säga någonting som kan bli till hjälp och till uppmuntran för någon idag. Och just nu sitter jag och tänker på Jesu ord om att han är med varje dag. Ja, det behöver man höra 1000 gånger, kom det spontana svaret. Och så är det nog. Det är mycket man nog skulle behöva höra 1000 gånger. Bibeln väjer inte för att upprepa viktiga saker. Genom hela Bibeln läser man om vem Gud är. Om den kärlek som Johannes 3:16 talar om. Så älskade Gud världen att han gav oss sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är en vers som inte förändras. Den läser man och den förvandlar människors liv i hela världen. Nu sjunger Miriam Briland en sång om en av Guds egenskaper som Bibeln ofta talar om. Någonting som inte förändras. En av alla orubbligheter. Jonathan Alfredsson spelar piano till.

Jag är med er alla dagar. Ja, vi kanske har hört det 1000 gånger. Men vi behöver ta det till oss idag också. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Och vi ber. Tack Jesus för att du känner den här dagen. Tack för att vi får påminna oss om din trofasthet och att du är med oss. Välsigna särskilt den som är sjuk idag. Tack för att du möter var och en som söker dig. Amen. Så närmar vi oss slutet på andakten som kom från Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och jag vill önska Guds välsignelse över dig och din dag. Och till slut sjunger nu Mia Sjö den älskade sången Blott en dag, ett ögonblick i sänder. En psalm som tålats lyssnas till 1000 gånger.

0: Ja, det är torsdag och det är dags för det 25:e avsnittet utav Föräldrapeppen. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Härligt, du låter ju som en kvittrande fågel.
2: Eller hur, nu kör vi.
1: Där kommer en lastbil liksom i full kareta.
2: Så det var lätt att det bara brast för att man egentligen var helt slut också av väldigt mycket annan press liksom.
1: Titta! Titta där!
2: Jag får dåligt samvete för att prata om det.
1: Det där är riktigt jobbigt. Ja.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Yes.
1: Och det gör vi i samarbete med...
2: Dagen. Härligt. Du, jag får ju börja med att be om ursäkt tror jag för min röst. Jag har råkt, alltså någon rejäl förkylning som har drabbat mig hårt.
1: Verkligen.
2: Men jag har en röst idag.
1: Du har en röst.
2: Precis, det har jag inte haft den här veckan.
1: Har du lite post-corona?
2: Ja, men vem vet vad jag har. Någonting, rejäl förkylning i alla fall.
1: Det sätter sig snabbt i luftrören.
2: Precis. Men du, vad har hänt sen sist?
1: En sak som har hänt är att du har släppt en bok.
2: Ja, men verkligen.
1: Det är ju otroligt coolt.
2: Ja, det är jag så tacksam för. Ett boksläpp tillsammans med min vän Emma Lill, Hector.
1: Exakt. Så vi hade bokrelease för några veckor sedan här. Väldigt kul.
2: Det var jättekul.
1: Verkligen bra så. Bok ni har skrivit.
2: Men
1: jag är lite stolt faktiskt.
2: Ja, precis. Andakt där vid köksbordet. Ja, men den hoppas jag kommer till glädje ute hos alla familjer och andra, helt enkelt.
1: Det har varit en resa.
2: Det har varit en resa, verkligen. Det är så lätt att man bara, vad härligt, vad kul. Men givet, blod, svett och tårar brukar ju vara i en del projekt för att man ska komma i hamn.
1: Verkligen, nej men det har ju varit, jag som har följt vid sidan har ju sett kampen runt att ta det här hela vägen.
2: Ja, men verkligen.
1: Så men det, nu är ni där.
2: Nu är vi här och det känns verkligen så härligt. Men hur har din vecka, vad har hänt för dig liksom?
1: Ja, vad har hänt för mig egentligen?
2: Ja.
1: Det kan man undra.
2: Ja.
1: Jag har ju varit på boksläpp.
2: Men du har väl gjort mer än så, tänker jag, eller?
1: Ja, jo, men det har jag gjort. Det är mitt minne. Jag är så otroligt dålig på att komma ihåg saker. Jag skulle behöva skriva upp saker som hänt i närtid. Jag är bättre på att komma ihåg saker som hände för flera år sedan.
2: Ja.
1: Saker som hände igår. Jag hade en väldigt inspirerande lunch häromdagen faktiskt med en gammal... En person som jag har jobbat ihop lite grann med back in the days. Och vi har inte träffats på länge.
2: Vad var det som var inspirerande?
1: Vi kunde dela ganska mycket kring livet som karriärist. Det låter ju hemskt, så kan man inte säga.
2: Ja, men
1: inte
2: det
1: livet
2: kanske...
1: som karriärist. Livet som förälder och i en krävande miljö. Så vi hade lite liknande bakgrund. I att jobba i en väldigt så här prestationsmiljö i början av våra karriärer. Och vi pratade om vad det egentligen har gjort med oss.
2: Vad har det gjort då? Berätta.
1: Nej, men det har gjort att... Och det här hänger ju lite grann ihop med de här terapisamtalen som jag hade med en terapeut för ett tag sedan som jag berättat om tidigare. Just den här kombinationen av att vara en person som vill prestera väldigt bra. I kombination med att man är väldigt lojal och kanske vill vara folk till lags till viss del och liksom man vill, man har det så i sig att liksom prestera på topp. Och det är frågan var det kommer ifrån liksom. Är det någonting som man har med sig från grunden eller har man liksom lärt sig det här beteendet? Och det, jag tror att det är en kombination av väldigt mycket liksom. Det är ju både det man har med sig hemifrån och det är kompisar och sen är det de miljöer man är i. Och om vi kommer tillbaka till det här samtalet jag hade med honom. Så han jobbade på en konsultfirma, managementkonsultfirma. Lite liknande den miljön jag var i. Och där hade de uttalat att alla deras leveranser skulle vara 100%iga. det fanns inte utrymme för något fel.
2: Mm.
1: Och det

0: gör 20 grejer och 15 blir rätt.
1: Mm.
0: Och på samma tid gör jag 10 grejer och 9 blir rätt.
1: Mm.
0: Och det tyckte jag liksom, det beskriver dig och mig ganska bra.
1: Verkligen.
0: Egentligen. Mm. Att du gör mycket mer saker.
1: Mm.
0: Du kanske inte gör riktigt lika noga.
1: Nej.
0: Men i slutändan så får du mer gjort.
1: Mm.
0: Och det blir väldigt bra. Jag kanske lägger liksom mer omsorg på vissa saker, mer detaljer.
1: Mm.
0: Men det gör ju också att det blir färre saker gjorda.
1: Mm.
0: Och det beror ju lite på. Ibland är det ena bättre, ibland är det andra bättre.
1: Ja, men bra insikt helt enkelt, tror jag.
0: Verkligen. Sen hade jag ett annat spännande möte. Du och jag var ju föreläste förra helgen.
1: Just det, vi var på den stora barnledarkonferensen, Jesus till barnen.
0: Exakt.
1: Och pratade om temat just kyrka och hem. Hur kan det samarbeta?
0: Exakt.
1: Otroligt, måste vi bara säga hur mycket fina människor det finns. Det var en fin dag.
0: Ja, fantastiskt. Mm. Då var det en pappa som kom fram till mig efteråt. Det var väldigt fint möte. Han var väldigt berörd. Men vi pratade om just den här prestationsångesten som pappa kanske då, i hans fall. Och jag kan relatera mycket till det också, att man känner sig otillräcklig på olika sätt.
1: Mm. Och då fick ju ni dela lite att vi hade varit lite ärliga där, kan man ju bara säga, i vår föreläsning, som ändå kanske gjorde att han kunde känna att vi kan dela saker.
0: Ja, exakt.
1: Att man inte är ensam med någon,
0: man är inte ensam om
1: att kämpa.
0: Jobba med de här grejerna.
1: Och där kommer du då osökt ta oss in lite på det vi kanske ska prata lite om idag. För att vi har fått lite frågor. Och jag tänker att vi skulle ta några av frågorna idag. Och ett ämne som vi fick, det var våra värsta misslyckanden som förälder.
0: Mm.
1: Och då tänker jag lite på otillräcklighet. Bara slår mig. Det tror jag, det är väl någonting man verkligen har brottats med.
0: Mm.
1: Att man inte känner sig tillräcklig i ganska många olika situationer.
0: Mm.
1: Så, ja, vad säger du?
0: Nej, men det finns ju högt och lågt här.
1: Ja. Ska vi börja med lite, vi kan ju börja med någonting som vi ändå haft väldigt roligt åt.
0: Tänker på våran Kina-resa kanske.
1: Ja, men precis. En ganska rolig story kring när saker och ting blir lite komiskt, när man ska försöka säga någonting till sin son, som det var i det här fallet. Vi var i, det här är ganska många år sedan, som vi var i Shanghai på en resa. Vi bodde ju där tidigare och så var vi på en återresa.
0: Mm.
1: Och då var vi och åkte taxi, och Fred var ju extremt otålig. Han var ju liten då och ville ju bara fram.
0: Han frågade, pappa, kan taxichauffören engelska? Och eftersom det var Shanghai så där pratar taxichaufförerna normalt sett inte engelska. Så jag sa, nej, jag skulle inte tro det. Så han böjde sig fram mellan stolarna och så sa han, fuck you.
1: Precis, det var det, förstod han.
0: Ja, var kom det ifrån?
1: Var kom det ifrån? Men jag tänker på att det var den här tiden då han var lite inne på också att typ så här, vi hade hållit barnmöten och pratat om farao.
0: Mm.
1: Och han liksom hade låg och tänkte där på kvällen att farao, kom han från Gävle?
0: Mm,
1: det var ungefär samma ålder då han tänkte liksom Gävle. Det var ju nästan en svordom och där bodde man typ om man var dum. Så jag tänker att det var någonting i hela hans liv som kretsade kring väldigt mycket tankar kring vad man får och vad man inte får säga.
0: Mm.
1: Och det är ju en resa, hela det där. Men det var en ganska charmig resa.
0: Verkligen.
1: Men om vi ska komma tillbaka till ärligt då. Våra värsta misslyckanden som förälder. När jag tänker på den frågan kan jag tänka att det är svårt att säga så här, oh, där gången eller det här exemplet.
0: Mm.
1: Men generellt så kanske man har lätt ibland att skuldbelägga sig.
0: Mm.
1: Att man inte har varit tillräckligt närvarande.
0: Mm.
1: Eller ja, att jag tappar tålamodet alldeles för lätt. Brusar upp i fel situationer. Det är väl sånt som man ibland kan tänka att man verkligen inte, det inte bara känns alltid bra med.
0: Mm. Har du några exempel på saker som känns larviga efteråt?
1: Men det är ganska mycket som kan kännas larvigt efteråt, kan jag tänka.
0: Mm.
1: Att man är väl generellt, är man kanske, det var tider i livet, du var borta väldigt mycket och jag var hemma mycket och hade väldigt mycket att hålla i och ha ansvar för. Så det var lätt att det bara brast, för att man egentligen var helt slut också av väldigt mycket

0: annan press liksom.
1: Mm.
0: Det kan jag se.
1: Mm.
0: Men jag tänker också, nu när barnen har blivit större så kan vi också slås över precis innan de flyttade hemifrån. Då hade man ju ganska mycket liksom suck och stön över att man krockade översätt.
1: Mm.
0: De ska frigöra sig och bli vuxna.
1: Mm.
0: Vi är fortfarande en familj.
1: Mm.
0: Och det kan man ändå se nu att det är ju ganska larvigt.
1: Mm. Larvigt och kanske också lite naturligt.
0: Precis.
1: När det gäller hur man vill ha det.
0: Ja.
1: Men det är ju larvigt. Mm. Det är ju liksom, det är inte det blir ju lätt konflikter. Men det är ju precis som i vår relation och i parrelationer. Det blir lätt konflikter kring saker som egentligen är oviktiga.
0: Ja.
1: Alltså när saker och ting kommer till krita så är det oviktigt.
0: Men sen tror jag lite också att jag är sån som person. Att om man har haft någonting som vi har varit osans över så... Det jag kanske har som är bra, jag brusar upp lätt, tappar tålamodet alldeles för fort. Att man kanske har kunnat säga förlåt, det drog iväg, det här blev inte bra.
1: Nej, precis.
0: Så säger man förlåt och så har vi pratat om det. Och sen på sätt och vis så har man liksom lite kanske släppt saker.
1: Mm.
0: Och därför kanske inte heller kommer ihåg alla grejer. För det är ingenting som jag går och funderar över.
1: Nej.
0: Sen. Vad tänker du?
1: Nej, men det ligger ju jättemycket i det där. Att om det är något större, då behöver man ju säga förlåt och liksom försöka göra en omstart.
0: Jag tycker också att det är väldigt lätt att man kan ge sig själv som förälder väldigt dåligt samvete över saker som man borde haft större tålamod med och så vidare. Men jag vet, det var som Hedvig sa i vår förra podd, att man behöver ha lite nåd med sig själv, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Nåd med att omstart eller... ta nya tag eller inte fastna i det som har varit. För om man skulle fastna i allt, då tänker jag också att relationen fastnar ju också då på något vis.
1: Mm. Sen har man ju de här grejerna man kan få så här, bli lite knäckt av efteråt. För att man bara, det där hade kunnat gå riktigt illa.
0: Mm.
1: Jag har en grej som jag aldrig kommer liksom ifrån. Och det var en så här helt vardaglig grej. Vi skulle åka och lämna en cykel på en service, tror jag, för barnen. Jag, Hedvig och Selma. Kanske Molly var med i bilen och var bebis typ. Och så liksom, vi var i något industriområde och jag packade ur barnen. Barnen hoppade ur. Och liksom Selma var på väg ut i vägen mellan bilarna liksom.
0: Mm.
1: Och där kommer en lastbil liksom i full kareta.
0: Mm.
1: Och det gick ju bra för att hon, jag tror att jag hann liksom säga till henne eller någonting, så det blev aldrig någon farlig situation, men det där liksom etsar sig fast, man bara hon var liksom två steg ifrån att hon hade lika gärna kunnat sprungit ut i vägen, då hade det varit slut liksom.
0: Ja.
1: Såna där grejer man bara, vilken panik man får. Men då...
0: Och det har vi ju flera. Jag menar, jag tappade ju bort Selma på Ikea i Shanghai.
1: Just det.
0: Apropå att få panik.
1: Mm.
0: Det är så mycket människor där. Om man inte har varit på Ikea i Shanghai så är det helt obegripligt svårt att förstå hur mycket människor det var. Och hon skulle gå på toa och jag och Hedvig var liksom utanför. Och sen på något vis gick hon åt andra hållet.
1: Mm.
0: Det blev ett missförstånd liksom.
1: Mm.
0: Så vi hittar inte henne.
1: Mm.
0: Alltså de minuterna, man vet ju inte ens vad man ska liksom börja leta i. Nej. Det.
1: Och man kan tänka sig liksom...
0: ropade vi till Gud. Och sen så helt otroligt så hade de ju samtidigt ropat, fick jag höra sen i högtalaren, att hon letade efter mig. Men det var ju liksom på kinesiska, så det fattade ju inte jag.
1: Mm.
0: Men sen kom hon gåendes med en... som jobbade på Ikea och vi hittade varandra.
1: Mm.
0: Ja, den känslan.
1: Exakt. Nej, men man kan ju... jag kan tänka mig att nästan alla föräldrar har sådana där situationer som man... där det kunde ha gått illa. Liksom, och ibland går det ju illa dessutom. Och det är klart man... det är ju tufft. Det är ju egentligen så små marginaler ibland.
0: Mm. Men jag tänker generellt att oavsett vad, det här har man ju respekt för vad olika vi är, vad vi har för olika misslyckanden, så ha nåd med dig själv.
1: Ja, liksom.
0: Och kom ihåg att det går alltid att börja om och säga förlåt om det behövs, tänker jag.
1: Och det är alltid så lätt att vara efterklok.
0: Eller hur?
1: Alltså apropå att ha nåd med sig själv.
0: Mm.
1: Alltså efteråt så ser man ju direkt, liksom, jag skulle inte ha släppt Selma där. Och
0: eller jag skulle inte ha sagt det, eller så vidare. Verkligen. Så att,
1: det är alltid lätt att vara efterklok.
0: Ja.
1: Vi hade det där, eller vi har ju Molly också med hennes glasögon.
0: Ja, men det är exakt. När Molly var liten så var vi på BVC på 4-årskontroll.
1: Mm.
0: Och då på den kontrollen så bara visade det sig att hon såg jättedåligt.
1: Mm. Och behövde glasögon.
0: Och behövde glasögon. Och det var ingen, alltså för mig var inte den stora saken att hon behövde glasögon. Utan jag mådde så dåligt över att jag inte hade förstått att hon såg så dåligt.
1: Exakt. Och vi hade ju så många situationer när vi har läst böcker.
0: Eller hon
1: satt framför tvn och satt, ville liksom sitta så här en halv meter från tvn. Och vi tyckte liksom, nej men flytta bak, du kan inte sitta så nära.
0: Det är inte bra för dina ögon, nej, tror jag till och med.
1: Ja men visst, absolut. Ja. Och sen så, när hon hade fått glasögon, så jag låg i sängen och läste samma bok som jag hade läst
0: 100 gånger
1: innan. Sån här bilderbok med olika ballonger i olika färger och sådär. Och hon liksom låg och pekade på varandra grejer. Bara, titta där.
0: Jag får dåligt samvete för att du pratar om det.
1: Det där är riktigt jobbigt. Ja. Man bara, nej men här har vi legat i 2 år och läst den här boken.
0: 2 år? 4 år?
1: Man har läst den massa gånger. Ja. Och så, hon har liksom inte sett de här, det vi har pekat på knappt.
0: Och när vi var hos optiken och provade ut hennes glasögon. Jag kommer ihåg, hon ville ju inte ta av sig dem.
1: Nej.
0: Hon ville ju ta dem.
1: Vänta på glasögon i.
0: Så jag bara, nu måste vi vänta liksom. Men vi visste inte bättre.
1: Nej, det var
0: helt
1: det.
0: Enkelt.
1: Vi visste verkligen inte bättre.
0: Så där kan det vara. Men jag tänker på, du har infört någonting med våra stora tjejer, frukost med farsan.
1: Just det.
0: Det är en fin grej.
1: Ja, men det är väl lite sådär man, just apropå att man kanske har varit borta lite för mycket och sådär. Och så nu när Hedvig och Selma har flyttat hemifrån, så jag är ju väldigt dålig på att ringa folk överlag.
0: Mm.
1: Jag är jättedålig på det. Så att jag insåg att om jag inte liksom styr upp det här nu, då kommer det kunna gå flera veckor mellan att jag överhuvudtaget får en touchpoint med Hedvig och Selma.
0: Mm.
1: Så att då började jag föreslå frukost med Hedvig när hon flyttade mig från först. Så det har varit superbra. Nu käkar vi frukost i alla fall någon gång varannan vecka typ.
0: Men det är ju superbra. Jag tänker liksom att på att igen så behöver jag inte säga, men att man kan hitta olika tips.
1: Ja, och det är otroligt härliga stunder att bara sitta och catcha upp liksom och höra vad händer i ditt liv. Så att man, och sen hoppas man ju att man hörs mer mellan varven också. Men det där blir i alla fall då blir det i alla fall någonting med en viss frekvens.
0: Verkligen. Så det vi vill säga med det här så är väl typ, ge inte upp.
1: Nej, exakt. Och man kan inte påverka det som har varit bakåt.
0: Nej.
1: Det har vi sagt förr också. Men man kan påverka det som ligger framåt.
0: Mm. Verkligen. Och man kan på att igen. Jag var ju med om en ganska cool grej, tycker jag. En vardagscool grej här i veckan. Efter att jag hade släppt boken så... Ja, men det var en ganska tömmande efterdag, kan man säga.
1: Mm.
0: Så jag var ganska slut och det hände saker som gjorde att jag kanske tappade lite tro på det jag stod i, kan man säga. Det kändes lite tungt.
1: Mm.
0: Så jag sa till dig, jag måste bara gå ut och gå med Harry för att bara känna att jag får lite luft i mina tankar, helt enkelt.
1: Mm.
0: Så jag gick ut och gick med Harry och så bad jag liksom till Gud, verkligen Gud, hjälp mig så att jag går på din väg och att jag ska hålla i det som du har tänkt. Liksom.
1: Mm, mm.
0: Och så möter jag här i vårt område en kvinna med en hund som ropar på mig. Det händer att folk ropar på mig, men inte så här Hallå, är det inte Nette från Föräldrapodden? Och du vet, man tänker, nej men, va?
1: Föräldrapeppen och inget annat.
0: Ja, precis, jag bara, dels fel.
1: Instinktivt.
0: Det var, ja. Får kanske byta namn här snart. Mm. Men hur som helst så visar det sig, så hon stannar mig och berättar att hon hade varit med på den här konferensen som vi nämnde på lördagen, barnledarkonferensen. Och hade blivit så uppmuntrad av vår föreläsning. Ja, jag måste bara lyssna på eran podd, och det här var ju så intressant. Och sen fick jag otroligt mycket positiv feedback, kan man säga, sammanfattningsvis. Och det hon framförallt avslutade med var, och jag måste bara säga det, Nette, håll i det du står i.
1: Jättefint.
0: Jag, det var otroligt uppmuntrande. Och jag frågade henne typ, brukar du gå här? Nej, jag brukar aldrig gå här. Men jag fick för mig att jag just ikväll att jag skulle ta den här rundan. Så för mig var det en otrolig uppmuntran i att Gud har omsorg om oss.
1: Verkligen.
0: Och det vi står i.
1: Att han skickar människor i våran väg för att uppmuntra oss.
0: Precis.
1: Fantastiskt.
0: Men det känns som att vi landar för idag, va?
1: Jag tror det, va? Och vi är jätteglada för all feedback vi får,
0: ja,
1: och
0: verkligen.
1: All uppmuntran.
0: Alla så meddelanden som skickas.
1: För allt det.
0: Otroligt
1: och, varje meddelande gör oss otroligt glada.
2: Ja, du har lyssnat till Fier och Föräldrapeppen den här veckan. Vi återkommer nästa vecka, samma tid.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius. Och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan, Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen. Och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maja Holmström och jag ska spela för er idag. Men idag så blir det ingen marsch till att börja med, utan det blir en vals istället.

Där ingen lån och inte sov i någon kjol. Och där låg ingen båt, nej där fanns ingenting att se. I kallen skevens lön, vi satte kurs på vår supé och for till Furusund. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund.

Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig och säger Rönnedal vid hut, den blomman plockar.

det här hörde man ju att det var Evert Taube, och det är trevligt att höra honom. Jag hoppas att han aldrig kommer att bli bortglömd. Men idag är det lite annorlunda program, för det är enbart svensk musik och sen är det lite sommartema kan man säga. Och vi fortsätter väl här med nästa låt.

till fjärde stad sjung Låt kärleken slå rot. Och efter det så ska vi få höra Fyra frösöblomster.

4 frösöblomster var det här. Det första var intåg i sommarhagen. Den andra var sommarsång. Tredje gratulation. Och den sista var ju vid Frösö kyrka. Och det var ju av Pettersson Berger. Och nu kommer en välkänd melodi.

Sommar, sommar, sommar. Det låter väl väldigt härligt. Och ja, det här var ju signaturmelodin till sommar. Och jag undrar hur många år det här programmet har gått egentligen. Det är nog väldigt många år. För det har ju varit många sommarpratare under årens lopp. Och den här melodin, den är utav någon som heter Karlberg. Och vi fortsätter väl svenskt.

Det här stycket hette Utskärgård och det är gjort av någon som heter Eriksson. Jag vet inte vad han har gjort mer för någonting, men den här stycket låter, jag tycker det låter väldigt trevligt i alla fall. Och vi fortsätter.

Sven Sköld var mästare till den här musikstycket, och det hette Sommar. Och vi fortsätter med sommartemat.

Gotländsk sommarnatt heter det här stycket. Och han som har gjort det heter Pettersson. Men jag kommer inte ihåg vilket år det här när den här var populär. För de spelar ju den hur ofta som helst. Och det gjorde ju ingenting för det. Det är ju faktiskt väldigt fin låt det här. Ja, bröllopsmarsch ska vi faktiskt ha. Och här kommer den.

det här var ju en bröllopsmarsch, och det var ju bröllopet från Ullvåsa, och det är utav August Söderman. Och ja, det ska jag bli visa vid midsommartid som nästa.

Visa vid midsommartid hette den här, ja, och det var Örebro kammarkör som sjöng. Och nästa ska handla om en blomma.

Jag vet en dejlig rosa, och det var Örebro kammarkör som sjöng nu också. Och de ska sjunga på nästa skiva också.

Här var det Nocturne och det var Örebro kammarkör som sjöng. Jag tänkte på när man tittar i sandboken här på sommarsalmerna så finns det väldigt många fina sommarsalmer. Och nu ska vi lyssna till en av dem.

En vänlig grönska, och det är utav Valdemar Åhlén. Och har man varit med i kyrkokurs så har man sjungit den här många, många gånger. Och jag tycker faktiskt att det är så fina ord i den. Så att det, ja, det är nog en av mina älsklingssalmer, måste jag säga. Man måste ju nästan ha nästa kompositör med här, för att han är ju riktigt svensk, måste man säga. Och han är ju omtyckt av många.

förspel för glädd Gud av Lars-Erik Larsson. Och det här är ju, den här är ju underbar. Och jag har hört en inspelning och recitatören var Lars Ekborg, så det var ju för många, många år sedan. Men han läste ju så bra som man får ju säga som Gunde Svan, att man fick stå upp helt, så att ja, det var något fantastiskt, det glömmer jag aldrig. Ja, vi har kommit till den sista skivan och det är också en sån här riktig ursvensk som ska få gälla, och det är Hugo Alvén och det här heter Festspel. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Hej, jag heter Boris Enstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Ja, välkomna. Programmet Tankar från hängmattan denna torsdagen den 30 juli här i Radio Falköping 90,8 MHz eller då fnf.nu, vår hemsida, om ni är där och lyssnar. Idag, den här torsdagen, så är värden för programmet Agne Furingsten som har varit med om väldigt, väldigt mycket. Och han ska berätta om detta alldeles här och nu.

Hej! Jag som är värd för tankar från hängmattan idag heter Agne Furingsten. En Falköpingsbo från födseln som på gamla dagar har återvänt till staden och till minnena. I mitt program kommer att möta några av mina barndomsminnen från 1950-tal. En tid när allt var möjligt och allt bara kunde bli bättre och bättre. Det blir en absurdi av högt och lågt, av händelser som påverkat mitt liv men också vardagshändelser. Jag kommer också att beröra något om vad det kalla kriget betydde för mina första levnadsår, men också hur livet blev.

come sto qui, che il manavio ormai si spelo me. Ned il puro slipping on, scemo di jag in busserom, hatten av för gamle herr Queen. Jag lät att tur och helst i landet hela en må gå, så ska man bara hålla huvudet upp och

ständigt man uns glatt med klassenskoj och extra skatt på rörbred och dag jag skulle vi. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det först lov att man är optimist. Där banker går kaputt och ringar andra med på fall och själva

har diskussion och hon kan väcka vår passion, en kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som därför diplomat så löser jag den lätt som ni förstår. Någon kan en liten backen bjuda oss ett därmeri.

Olle Berg badade i sol. Och nedanför berget låg staden där jag föddes. Bortanför den såg man det andra platåberget Mösseberg som en fondvägg till bebyggelsen. Åkrarna lyste gröna med vårens späda grönska. Den lätta vinden som alltid kändes uppe på berget fick håret att rufsas till och bli lagom ostyrigt. Men det var ingen vanlig dag. Segelplanen fanns på plats men inget lyfte med hjälp av planet som oftast hjälpte till att få upp dem i luften. Och samtidigt var det extremt mycket människor och bilar på plats. Det var spänning i luften. Det var idag vi skulle uppleva en total solförmörkelse. När vi står där och väntar ökar spänningen. Fåglarna sjunger, det susar i löven på träden. Ändå är allt som en vanlig solskensdag. Men så händer det. Borta vid horisonten mot sydväst kommer mörkret rusande fram över slätten. Det går fort. Rasande fort. Det är som en mörk flodvåg som uppslukar ljuset. Inom några sekunder är mörkret över oss. Det blir natt mitt på dagen. Fågelsången tvärtystnar och en ödesmättad tystnad drabbar oss. Genom de svarta plastglasögonen som vi kunnat köpa före händelsen kunde vi titta upp på solens korona som syntes runt månen som kommit mellan oss och solen. På den plats där vi befann oss var det en total solförmörkelse. Därför blev det så dramatiskt. En ödesmättad känsla drabbade mig som så här många år efteråt är svår att helt minnas. Något av tidens slut. En nästan övernaturlig upplevelse, fast det var både förutsagt och beskrivet i detalj i förväg. Efter några dramatiska minuter sker en ny förändring. Borta vid samma horisont ser vi ljuset återvända. Lika snabbt, lika till synes oväntat, inom några ögonblick är ljuset och solskenet tillbaka. Fåglarna återupptar sin sång och allt tycks återgå till det normala. Ändå var allt annorlunda. Vi som delat denna upplevelse var inte de samma som tidigare. Något inom oss hade förändrats. Vi hade upplevt naturens krafter och dess dramatik. På vägen ner från berget var vi lite tystare. Minnet av det som nyss hade hänt påverkade våra tankar. Som femåring som snart skulle fylla 6 år gav händelsen inte bara ett minne utan också en känsla som fortfarande följer mig. Minnet av människans litenhet i ett gigantiskt universum. Minnet av att allt kan förändras på ett kort ögonblick. Minnet av naturens storhet. Precis som gammaltestamentliga profeter från något av deras berg eller Jesu lärjungar från förklaringsberget gick jag ner från berget som en förändrad människa. En människa med en intensiv upplevelse som gav mig eftertanke, nya dimensioner och ett i vissa avseenden nytt liv.

Det var alltså i Falköping jag föddes och fick en uppväxt i en svensk kultur. Det hade lika gärna kunnat bli Nya Zeeland eftersom min pappa innan jag föddes fick ett erbjudande om ett jobb där. Men han valde att stanna i Sverige. Jag föddes en tidig augustidag 1948 och märkligt nog föddes jag hemma i vårt hem på Östertullsgatan 17. Jag säger märkligt eftersom min mor hade ett allvarligt hjärtfel som hon fått som en följd av difteri i tidiga år. Och att hon som 13-åring fick ett läkarutlåtande att hon aldrig skulle uppnå vuxen ålder. Trots det blev hon både vuxen och mor till 6 barn av vilka jag blev den yngste. Att man med hennes diagnos tog risken att föda hemma när det blev min tur har jag aldrig förstått. För mina syskon är alla födda på BB-avdelning på sjukhuset i Norrköping där man bodde innan. Så blev det dock. Och huset jag föddes i på Östertullsgatan 17 finns fortfarande kvar. Även om det var en trygg och stabil barndom som präglade mina tidigaste år kom världen ändå in på livet. Under mina första år pågick Koreakriget och i radion som ofta stod på hemma hörde jag på nyheterna från kriget. Ibland påverkade också vardagslivet. Ett av mina tidiga minnen var att vi som en följd av en stor militärövning i Falköpingstrakten var tvungna att mörklägga vårt hem. All utvändig belysning var släckt, också den ordinarie gatubelysningen. Om man gick ut när det var mörkt var man tvungen att sätta på sig en bit lysväv så att man inte skulle krocka med mötande personer utan se dem i god tid. Ytterligare en faktor som jag minns var att stridsvagnar körde förbi på gatan utanför vårt hus. Det var stor dramatik i luften och det påverkade även en liten kille som mig. Kanske det också var då som mitt första intresse för samhälle och politik väcktes. Som också gjorde att jag i vuxen ålder valde att bli reservofficer.

De tidiga minnen vi får stannar ofta kvar långt upp i åren. Eftersom vi hade en stor trädgård var den också platsen för mina och mina yngsta stora syskons lekar. Ibland förflyttade vi oss till gatorna runt om oss, spelade brännboll eller cyklade. Vi åkte också kälkespark eller skidor när det var vinter. Den så kallade hästabacken låg nära och var en fantastisk möjlighet att springa omkring på utan att bekymra sig om trafiken. Med storebror Lasse utnyttjade den bland annat för att flyga sina flygmodeller av balsaträ som kunde flyga långt eftersom det inte fanns några träd som hindrade dem. Där fick jag vara med och se på och kanske hjälpa till lite grann. Hästabacken var också en plats där det varje år var en stor hästmarknad. Då fylldes det stora, öppna, platta området med mängder av människor, hästar och mycket annat som hörde ihop med hästarna. Möjligen berodde dessa marknader på att det vid Gudhem utanför Falköping fanns en stor så kallad remontdepå. En plats dit man skickade unghästar, det var de som kallades för remonter, för grundläggande utbildning för att ingå i det militära försvaret. Hur som, var det en upplevelse för en liten kille att strosa runt och titta på hästar och på folket som fanns där. En av hästuppfödarna var rätt förtjust i barn, så när jag kom till hans plats på marknaden fick jag alltid en liten chokladkaka av märket Rigi, som hade en bild av en ko med en alptopp i bakgrunden.

Det fanns inte så många jämnåriga lekkamrater i kvarteren runt huset där vi bodde. Som mest kom jag att leka med en jämnårig tjej i samma kvarter som heter Anneli. Vad vi lekte minns jag knappt, bara att vi gjorde det. Kanske var det mamma, pappa, barn, kanske något annat. Men det var ändå roligt att ha någon jämnårig att leka med. Annars lekte jag mycket för mig själv. Då och då kom andra jämnåriga som var barn till goda vänner till mina föräldrar. Och då kunde det bli kul. Ett speciellt minne från det är när familjen Ek som bodde i en annan del av Falköping kom på besök. Daniel som var ett av familjens tre barn och två år äldre än mig brukade då leka tillsammans med mig. Vi hittade på massa olika saker. Men en dag fick han för sig att vi skulle kasta sten på en firmalastbil från ett företag som hette Justs färgeri i Borås och som stod på gatan utanför vårt hus och lastade av tyger till textilindustrin som låg i en träbyggnad mitt emot vårt hus. Någon av stenarna som vi kastade missade bilen och for under den och ut på andra sidan. Jag minns inte om den träffade en av de två personerna som höll på att lasta av, men en av dem reagerade på stenkastningen och kom över och skällde ut oss, naturligtvis med all rätt. Han gjorde det då så högt att min mamma kom ut och undrade vad som skedde. Och då skrek han till henne, säg åt de där lymlarna där borta, pekade på oss, att de ska sluta kasta sten. Naturligtvis fick vi en rejäl tillsägelse av henne, men mer blev det inte. Och själv gjorde jag aldrig om den här typen av hyss. Det var inte rätt att göra på det sättet.

Min pappa var, som det hette på den tiden, disponent, det vill säga företagsledare på Carl G. Ottossons textilaktiebolag. Det gjorde att jag kunde upptäcka vad ett textilföretag sysslade med. Byggnaden finns fortfarande kvar vid Barngatan. Idag finns bland annat Nyföretagarcentrum i de lokalerna. Där kunde man se hur klädesplagg blev till. Hur tyget som kommit på plats blev tillskurna, det vill säga de sågades ut av en speciell såg enligt de mönster som fanns. Därefter överlämnades de olika bitarna till de många sömmerskorna som fanns på plats för att sy ihop bitarna till färdiga plagg. När det var gjort skulle kläderna få en sista finjustering innan de skulle förpackas i pappkartonger för att sen kunna levereras till klädbutiker runt om i landet. I den finjusteringen kunde det ingå att plaggen skulle strykas, och det gjordes av några erfarna strykerskor. Det var för mig extra kul när jag ibland tillsammans med pappa besökte fabriken på helgerna när ingen av arbetarna var där. Eftersom strykerskorna inte hade ångstrykaren utan istället fuktade plaggen med vattenslangar med munstycken som kunde spruta ut vatten, så kunde jag och någon jämnårig kompis ha vattenkrig kring strykborden. Att man blev genomblöt var helt okej, för det var kul att istället för vattenpistoler kunna spruta både länge och väl på varandra.

Jag har alltid varit intresserad av bilar, för att inte säga nördig. När jag var 3 år har mina föräldrar och syskon berättat kunde jag alla bilmärken och deras modeller och säga på långt håll vilken bil och modell det var. Den första bil som mina föräldrar skaffade, en Chevrolet från tiden före andra världskriget, kommer jag inte ihåg. Men man har berättat för mig att jag innan jag var 17 dagar gammal hade åkt mer än 100 mil i just den bilen. Kanske mitt intresse för bilar, inte minst äldre, har påverkats av denna tidiga erfarenhet. Övriga bilar som familjen ägde kommer jag ihåg. Nästa bil var en Plymouth från 1931 eller möjligen 1932. Den hade inget bagageutrymme men däremot en stor gigantisk koffert på en ställning bak på bilen. Även om jag kommer ihåg bilen och att vi gjorde många resor i den har jag inget minne av det som mina syskon berättade, att den inte var så snabb så vi blev ofta omkörda på flat mark. Men den var råstark så på resor i de svenska och norska fjällen så körde vi om den ena efter den andra vars motor var betydligt svagare i de många uppförsbackarna. Efter ytterligare några år bytte mina föräldrar ut Plymouthen mot en Ford V8 Tudor av årsmodell 1938. Det var en mer modern bil som kunde hålla den tidens vägtempo uppe samtidigt som V8-motorn var råstark

var lika rymlig som de båda andra. För Forden talade en starkare motor, en V8, en klassisk biltillverkare, ett fräckt utseende. Mot den talade framförallt priset. För Opel talade att det var en helt ny modell. Den var billigare och den var lika rymlig som Forden. Mot den talade att den hade en svagare motor, en rak sexa. I slutläget blev det ändå Opel som fick mina föräldrar att stanna för den. Den bilen kom sedan att följa oss under ett antal år och några flyttar.

Jag växte upp i pingströrelsen som hade en hel del ljusa och positiva sidor. Ett sång- och musikliv som inspirerade. En missionsverksamhet i andra länder som också medförde besök från andra länder och världsdelar. Bland annat från Indien, Sydamerika och dåvarande belgiska Kongo, numera Kongo-Kinshasa. Eftersom vi bodde i ett relativt stort hus kom de utländska gästerna ofta att bo i vårt hem. Och jag fick på det sättet en naturlig förhållningssätt till människor med en annan bakgrund. Min uppväxt var präglad av att alla människor hade lika och unikt värde. De här besöken, men också oftast under pingströrelsens och stora årliga konferens några mil bort, Niumsveckan i Mullsjö, fick vi besök av dåtidens kändisar inom pingströrelsen. Som till exempel den fantastiska sångaren Einar Ekberg, då bosatt i USA med familj. Den kände norske förkunnaren Emanuel Minos, Levi Petrus och många fler, som mina föräldrar var personliga vänner med. De gav alla vårt hem en doft av den stora världen.

Bor man i Falköping är det näst intill obligatoriskt att se den årliga trandansen. När tranorna på sin väg från söder mot norr under tidig vår flyger norrut så samlas de, som vi alla vet, i stora skaror i området kring Hornborgasjön. Den fantastiska fågelsjön mitt i gamla Skaraborgs län. De lockades dit sedan många år, inte bara av sjön utan också av de stora potatisodlingarna som då fanns på de slottsliknande stora gårdarnas ägor, det vill säga Stora Bjurum och Dagsnäs. Potatis som användes främst i brännvinstillverkning. På dessa åkrar idkade de sina parningslekar med dans och med ljudliga trumpetstötar. För en liten parvel var det en märklig upplevelse att se och höra. Nästan så något från urtiden med snudd på magi. Den bildmässiga iscensättningen skulle kunna hedra vilken koreograf som helst. En upplevelse för både öga och öra. Att gå upp tidigt i gryningen och se på när föräldrar och syskon fixar fika på termos och sen åka iväg i den kalla vårmorgonen var en alldeles speciell ritual. Även om jag aldrig varit någon riktig naturmänniska som ständigt jämt skulle ut i skogen och bygga kojor, leka cowboys och indianer eller hitta på andra sådana lekar är mitt förhållande till naturen lite av naturmystikart. En del av mina starka naturupplevelser har haft och har fortfarande något av mystik över sig. Trandansen är en sådan och solförmörkelsen som jag beskrev tidigare en annan. En del av våra veckorutiner var att vi varje söndag eftermiddag som skulle, som det hette, åka en sväng med bil. Det fixades fika, vi hade med campingbord och filtar och så åkte vi ut i landskapet runt omkring Falköping med omnejd. Hittade en lämplig plats att stanna bilen på och sen kanske gå iväg på en skogspromenad för att återvända till bilen och ta den där medhavda fikan. Och när det var säsong för det så kunde vi plocka svamp eller bär som en del i hela upplevelsen.

Man brukar säga att en vattendroppes väg bestäms av dess ursprung. Beroende på vilken sida om en vattendelare en regndroppe faller kommer den att rinna ut på en helt annan plats än om den hamnat på den andra sidan, kanske åtskilja mil bort. På samma sätt tror jag att vår tillvaro bestäms av vårt ursprung. Och då menar jag inte i första hand i biologisk mening, även om det är viktigt, utan födelseplats, uppväxt och familj. Kanske mitt intresse för historia och arkeologi väcktes i min födelsemiljö i staden Falköping. En stad vars stadsplaner och gatusträckningar påverkats av gravmonument från yngre stenålder, framförallt gånggrifterna. En stad med tidig medeltida rötter och den näst efter stiftstaden Skara viktigaste staden i stiftet, eftersom ärkejäknen bodde där. En stad som runt omkring sig hade fascinerande kulturmiljöer, som radbyn Karleby, som existerat på samma plats sedan åtminstone yngre stenåldern. Den lilla bytomten Åsle 2, som visar hur de fattiga och egendomslösa fick leva sina liv omgivna av välbärgade bönder. Klostermiljön vid Gudhem och dess kungsgård, som visade på viktiga historiska rötter. Och en stad som i mer modern tid fick intressanta byggnader som stationsbyggnaden vid Falköping central med sin funktionalistiska byggnadsstil. Och när jag föddes var staden, som jag redan har sagt, en del av den omfattande textilindustrin som då fanns, inte minst i Västergötland. Och den mest kända delen av dem fanns i den så kallade Sjuhäradsbygden, i sydligaste delen av landskapet, och Borås som mest kända stad. Men också här i Falköping fanns flera industrier med inriktning på textil och konfektion. Så jag blev från början arkeolog och historiker i mitt yrkesval. Även om jag sedan i livet prövade på många andra yrken och roller, så var vid sidan av den kristna tro som jag växte upp med intresset för historia och arkeologi det som formade mitt liv och min personlighet. Intresset för människan och hennes utveckling, hennes relationer till andra människor, till naturen och till det andliga fanns med även när jag var företagsledare och koncern-vd, var kommunchef, museichef, reservofficers och ledarskapskonsult samt politiker.

Så vad betyder de här minnena som jag delat med dig och som är cirka 70 år gamla? Har vi någon glädje av dem idag? Under de många år som jag arbetade i museivärlden så brukade människor bli överraskade när jag tydligt sa vad som var museernas viktigaste tidsperspektiv, framtiden. Man ställde frågan, men museerna handlar ju om det som har varit. Och det är naturligtvis sant att museerna samlar in och bevarar det som är just nu. Men också det som har varit. Och skälet till varför är just framtiden. För om vi inte vet varför vi är där vi är just nu så kan vi aldrig välja rätt inför framtiden. Och för att få reda på varför vi är där vi är så måste vi förstå och lära oss den historiska process som lett oss hit där vi är idag. Att välja vilken framtid vi vill ha gör vi inte i ett vakuum. Vi behöver ha kunskap och perspektiv. Vi behöver veta hur man valt både rätt och fel i det som har varit och inte längre är. Vi behöver också känna till vilka möjligheter och begränsningar vi har och hur vi undviker gångna tiders misstag. Så alla våra personliga minnen som påverkat oss behöver vi ha med oss när vi väljer vår framtid. Personligen är jag utvecklingsoptimist. Jag tror på en fantastisk framtid även om jag själv inte har så många år kvar i livet. Människan har en fantastisk förmåga att göra det goda när hon får rätta möjligheter. Som kristen tror jag också på en god Gud som vill att vi alla ska få en underbar framtid. Så framtiden kommer att bli ljus även om vi just nu kan se en del mörka moln på vår himmel och i världen runt omkring oss. Men precis som vid solförmörkelsen 1954 som jag talade om i början av programmet så slutade inte den med mörker utan ljuset kom tillbaka och sken på oss alla som stod där på Olleberg den fantastiska dagen 30 maj 1954. Tack för att du har lyssnat.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Talar gör vi neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan, Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen. Och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

i liten hög och laga dörren sen och omuta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här.

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

mallet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning och jag fann snart att det var smart att bli en typ och

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kak, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

80 små löker, ni går omkring och kröker. Ja, ni blir säkert fler. Jag stannar vid rabatten, då lyfter jag på hatten och hälsar fint på er.

och små lökar. De springer och de bökar, missnöjda med sin lott. Betänk en sak ihärdigt, nu har ni vuxit färdigt och nått ett rätta mått. Men den 81:e, som kanske var den störste,

Jag håller med om detta. Om viljan är den rätta kan följden bli enorm. Då hör man änglar sjunga, rabatten börjar gunga omkring din enkla form. Åttio små löker, ni går omkring och kröker. Ja, ni är säkert fler. Jag stannar vid rabatten, då lyfter jag på hatten.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefansson.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

irrat det går i land. Där står det en flicka på strand, där inne på Kiles hand. Där ska jag våga att henne fråga, där får jag lov till ett namn för dig. Hon sa att jag gärna

ganska svag och vilseledd. Övredike, Place Pigalle och Chapelle. Efter tio varje kväll i mitt rike. I kjol som är snäv och i boa som är rev. Övredike, vickar höften ur lev för att kararna ska se. Övredike, i Grekland en gång, där ljöd Orfeus heta sång. Övredike, haha, nu en vissling blott hörs. Inga strängar mera rörs när Övredike går förbi. Ärbarheten en gång var mitt livs paroll. Grekiskt mönstrad var min klädnads kjortelfoll. Det fanns bara plats för en man i mitt tjuska käll. Dygden städs av min trona bundsförvant. Synden var för mig något ganska obekant. Men en vacker dag jag slant, och nu gör jag likadant. Om jag bara får en slant.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

det han sa och hur han sen gick på. Han låg där i sin säng och han lät mer än desperat. Här ligger jag, sa han, och vem ska ge mina grisar mat? Föda upp gris är mitt liv i kvadrat. När man har det som yrke får man inte vara lat. När grisar de ska skötas, om allt ska ge resultat. Här ligger jag, så vem ska nu ge mina grisar mat? Hans händer de var valkiga och ansiktet var tärt. Han pratade bara gris, det ämnet det var honom kärt. Trots att han då och då blev kopplad till något aggregat, gick hans tankar ständigt till problem med grisars mat. Föda upp gris är mitt liv i kvadrat. När man har det som yrke får man inte vara lat. När grisar de ska skötas, som om det ska bli resultat. Här ligger jag, så vem ska nu ge mina grisar mat?

Det är inom bur. Så mina grisar, de ger skinka som smakar så bra. Men vem ger mina grisar mat idag? Det undrar jag. När han drog overallen på och sa adjö en dag, var alla så förvånade, men tänkte gick visst bra. Min visa den är slut nu, och vet ni vad jag nu vill ha? Jo, kaffe.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Talar gör vi neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan, Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen. Och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

Ja, välkomna programmet Tankar från hängmattan denna torsdagen den 30 juli här i Radio Falköping 90,8 MHz eller då fnf.nu, vår hemsida, om ni är där och lyssnar. Idag, den här torsdagen, så är värden för programmet Agne Furingsten, som har varit med om väldigt, väldigt mycket. Och han ska berätta om detta alldeles här och nu.

Hej! Jag som är värd för tankar från hängmattan idag heter Agne Furingsten. En Falköpingsbo från födseln som på gamla dagar har återvänt till staden och till minnena. I mitt program kommer du att möta några av mina barndomsminnen från 1950-tal. En tid när allt var möjligt och allt bara kunde bli bättre och bättre. Det blir en rapsodi av högt och lågt, av händelser som påverkat mitt liv men också vardagshändelser. Jag kommer också att beröra något om vad det kalla kriget betydde för mina första levnadsår, men också hur livet blev.

come so good, can my love your beauty fail me? När den stora släppen kom, köpte jag en bokrom, hattarna för gamle herr Queen. Jag lät att tur och till sin land det hela en må gå, så ska man bara hålla huvudet upp och säga

100% man har slatt med klasseskojor, extra skatt på dörren, rent och baska skulle vi. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det, gudskelov att man är optimist. Där banker går kaputt och ringar andra med på fall, och själva följer med på paus i alla fall. Bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre dag för dag. Alla på vi får längrar, lyckan hänger inte.

har sin funktion och hon kan väcka vår passion, en kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som verklig diplomat så löser jag den lätt som ni får. Nog kan en liten backen skjuta åt ett därmeri, men ska jag vara ärlig tror jag kvinnorna det blir bättre och bättre dag för dag. Ja, de blir bättre

Olle Berg badade i sol. Och nedanför berget låg staden där jag föddes. Bortanför den såg man det andra platåberget Mösseberg som en fondvägg till bebyggelsen. Åkrarna lyste gröna med vårens späda grönska. Den lätta vinden som alltid kändes uppe på berget fick håret att rufsas till och bli lagom ostyrigt. Men det var ingen vanlig dag. Segelplanen fanns på plats men inget lyfte med hjälp av planet som oftast hjälpte till att få upp dem i luften. Och samtidigt var det extremt mycket människor och bilar på plats. Det var spänning i luften. Det var idag vi skulle uppleva en total solförmörkelse. När vi står där och väntar ökar spänningen. Fåglarna sjunger, det susar i löven på träden. Ändå är allt som en vanlig solskensdag. Men så händer det. Borta vid horisonten mot sydväst kommer mörkret rusande fram över slätten. Det går fort. Rasande fort. Det är som en mörk flodvåg som uppslukar ljuset. Inom några sekunder är mörkret över oss. Det blir natt mitt på dagen. Fågelsången tvärtystnar och en ödesmättad tystnad drabbar oss. Genom de svarta plastglasögonen som vi kunnat köpa före händelsen kunde vi titta upp på solens korona som syntes runt månen som kommit mellan oss och solen. På den plats där vi befann oss var det en total solförmörkelse. Därför blev det så dramatiskt. En ödesmättad känsla drabbade mig som så här många år efteråt är svår att helt minnas. Något av tidens slut. En nästan övernaturlig upplevelse, fast det var både förutsagt och beskrivet i detalj i förväg. Efter några dramatiska minuter sker en ny förändring. Borta vid samma horisont ser vi ljuset återvända. Lika snabbt, lika till synes oväntat, inom några ögonblick är ljuset och solskenet tillbaka. Fåglarna återupptar sin sång och allt tycks återgå till det normala. Ändå var allt annorlunda. Vi som delat denna upplevelse var inte de samma som tidigare. Något inom oss hade förändrats. Vi hade upplevt naturens krafter och dess dramatik. På vägen ner från berget var vi lite tystare. Minnet av det som nyss hade hänt påverkade våra tankar. Som femåring som snart skulle fylla 6 år gav händelsen inte bara ett minne utan också en känsla som fortfarande följer mig. Minnet av människans litenhet i ett gigantiskt universum. Minnet av att allt kan förändras på ett kort ögonblick. Minnet av naturens storhet. Precis som gammaltestamentliga profeter från något av deras berg eller Jesu lärjungar från förklaringsberget gick jag ner från berget som en förändrad människa. En människa med en intensiv upplevelse som gav mig eftertanke, nya dimensioner och ett i vissa avseenden nytt liv.

Det var alltså i Falköping jag föddes och fick en uppväxt i en svensk kultur. Det hade lika gärna kunnat bli i Nya Zeeland eftersom min pappa innan jag föddes fick ett erbjudande om ett jobb där. Men han valde att stanna i Sverige. Jag föddes en tidig augustidag 1948 och märkligt nog föddes jag hemma i vårt hem på Östertullsgatan 17. Jag säger märkligt eftersom min mor hade ett allvarligt hjärtfel som hon fått som en följd av difteri i tidiga år. Och att hon som 13-åring fick ett läkarutlåtande att hon aldrig skulle uppnå vuxen ålder. Trots det blev hon både vuxen och mor till 6 barn av vilka jag blev den yngste. Att man med hennes diagnos tog risken att föda hemma när det blev min tur har jag aldrig förstått. För mina syskon är alla födda på BB-avdelning på sjukhuset i Norrköping där man bodde innan. Så blev det dock. Och huset jag föddes i på Östertullsgatan 17 finns fortfarande kvar. Även om det var en trygg och stabil barndom som präglade mina tidigaste år kom världen ändå in på livet. Under mina första år pågick Koreakriget och i radion som ofta stod på hemma hörde jag på nyheterna från kriget. Ibland påverkade också vardagslivet. Ett av mina tidiga minnen var att vi som en följd av en stor militärövning i Falköpingstrakten var tvungna att mörklägga vårt hem. All utvändig belysning var släckt, också den ordinarie gatubelysningen. Om man gick ut när det var mörkt var man tvungen att sätta på sig en vit lysväv så att man inte skulle krocka med mötande personer utan se dem i god tid. Ytterligare en faktor som jag minns var att stridsvagnar körde förbi på gatan utanför vårt hus. Det var stor dramatik i luften och det påverkade även en liten kille som mig. Kanske det också var då som mitt första intresse för samhälle och politik väcktes. Som också gjorde att jag i vuxen ålder valde att bli reservofficer.

De tidiga minnen vi får stannar ofta kvar långt upp i åren. Eftersom vi hade en stor trädgård var den också platsen för mina och mina yngsta stora syskons lekar. Ibland förflyttade vi oss till gatorna runt om oss, spelade brännboll eller cyklade. Vi åkte också kälkespark eller skidor när det var vinter. Den så kallade hästabacken låg nära och var en fantastisk möjlighet att springa omkring på utan att bekymra sig om trafiken. Min storebror Lasse utnyttjade den bland annat för att flyga sina flygmodeller av balsaträ som kunde flyga långt eftersom det inte fanns några träd som hindrade dem. Där fick jag vara med och se på och kanske hjälpa till lite grann. Hästabacken var också en plats där det varje år var en stor hästmarknad. Då fylldes det stora, öppna, platta området med mängder av människor, hästar och mycket annat som hörde ihop med hästarna. Möjligen berodde dessa marknader på att det vid Gudhem utanför Falköping fanns en stor så kallad remontdepå. En plats dit man skickade unghästar, det var de som kallades för remonter, för grundläggande utbildning för att ingå i det militära försvaret. Hur som, var det en upplevelse för en liten kille att strosa runt och titta på hästar och på folket som fanns där. En av hästuppfödarna var rätt förtjust i barn, så när jag kom till hans plats på marknaden fick jag alltid en liten chokladkaka av märket Rigi, som hade en bild av en ko med en alptopp i bakgrunden. Thank you.

Det fanns inte så många jämnåriga lekkamrater i kvarteren runt huset där vi bodde. Som mest kom jag att leka med en jämnårig tjej i samma kvarter som heter Anneli. Vad vi lekte minns jag knappt, bara att vi gjorde det. Kanske var det mamma, pappa, barn, kanske något annat, men det var ändå roligt att ha någon jämnårig att leka med. Annars lekte jag mycket för mig själv. Då och då kom andra jämnåriga som var barn till goda vänner till mina föräldrar, och då kunde det bli kul. Ett speciellt minne från det är när familjen Ek, som bodde i en annan del av Falköping, kom på besök. Daniel, som var ett av familjens tre barn och två år äldre än mig, brukade då leka tillsammans med mig. Vi hittade på massa olika saker. Men en dag fick han för sig att vi skulle kasta sten på en firmalastbil från ett företag som hette Justs färgeri i Borås och som stod på gatan utanför vårt hus och lastade av tyger till textilindustrin som låg i en träbyggnad mitt emot vårt hus. Någon av stenarna som vi kastade missade bilen och for under den och ut på andra sidan. Jag minns inte om den träffade en av de två personerna som höll på att lasta av, men en av dem reagerade på stenkastningen och kom över och skällde ut oss, naturligtvis med all rätt. Han gjorde det då så högt att min mamma kom ut och undrade vad som skedde. Och då skrek han till henne: "Se åt de där lymlarna där borta", och pekade på oss, "att de ska sluta kasta sten." Naturligtvis fick vi en rejäl tillsägelse av henne, men mer blev det inte. Och själv gjorde jag aldrig om den här typen av hyss. Det var inte rätt att göra på det sättet.

Min pappa var, som det hette på den tiden, disponent, det vill säga företagsledare på Carl Jottossons textilaktiebolag. Det gjorde att jag kunde upptäcka vad ett textilföretag sysslade med. Byggnaden finns fortfarande kvar vid Barngatan. Idag finns bland annat Nyföretagarcentrum i de lokalerna. Där kunde man se hur klädesplagg blev till. Hur tyget som kommit på plats blev tillskurna, det vill säga de sågades ut av en speciell såg enligt de mönster som fanns. Därefter överlämnades de olika bitarna till de många sömmerskorna som fanns på plats för att sy ihop bitarna till färdiga plagg. När det var gjort skulle kläderna få en sista finjustering innan de skulle förpackas i pappkartonger för att sen kunna levereras till klädbutiker runt om i landet. I den finjusteringen kunde det ingå att plaggen skulle strykas, och det gjordes av några erfarna strykerskor. Det var för mig extra kul när jag ibland tillsammans med pappa besökte fabriken på helgerna när ingen av arbetarna var där. Eftersom strykerskorna inte hade ångstrykaren utan istället fuktade plaggen med vattenslangar med munstycken som kunde spruta ut vatten, så kunde jag och någon jämnårig kompis ha vattenkrig kring strykborden. Att man blev genomblöt var helt okej, för det var kul att istället för vattenpistoler kunna spruta både länge och väl på varandra.

Jag har alltid varit intresserad av bilar, för att inte säga nördig. När jag var 3 år har mina föräldrar och syskon berättat kunde jag alla bilmärken och deras modeller och säga på långt håll vilken bil och modell det var. Den första bil som mina föräldrar skaffade, en Chevrolet från tiden före andra världskriget, kommer jag inte ihåg. Men man har berättat för mig att jag innan jag var 17 dagar gammal hade åkt mer än 100 mil i just den bilen. Kanske mitt intresse för bilar, inte minst äldre, har påverkats av denna tidiga erfarenhet. Övriga bilar som familjen ägde kommer jag ihåg. Nästa bil var en Plymouth från 1931 eller möjligen 1932. Den hade inget bagageutrymme men däremot en stor gigantisk koffert på en ställning bak på bilen. Även om jag kommer ihåg bilen och att vi gjorde många resor i den har jag inget minne av det som mina syskon berättade, att den inte var så snabb så vi blev ofta omkörda på flat mark. Men den var råstark så på resor i de svenska och norska fjällen så körde vi om den ena efter den andra vars motor var betydligt svagare i de många uppförsbackarna. Efter ytterligare några år bytte mina föräldrar ut Plymouthen mot en Ford V8 Tudor av årsmodell 1938. Det var en mer modern bil som kunde hålla den tidens vägtempo uppe samtidigt som V8-motorn var råstark så det var inga problem i de branta uppförsbackarna heller. Den bilen behöll man till 1954 då det var dags att köpa familjens första helt nya bil. Det var en lite längre process eftersom man skulle välja bland flera alternativ. I slutläget stod det mellan 3 bilar. En Ford Vedette, en Ford Custombine och en Opel Kapitän. Den första valdes bort eftersom den var i grunden en äldre modell som dessutom inte var lika rymlig som de båda andra. För Forden talade en starkare motor, en V8, en klassisk biltillverkare och ett fräckt utseende. Mot den talade framförallt priset. För Opel talade att det var en helt ny modell. Den var billigare och det var

lika rymdig som Forden. Motorn talade att den hade en svagare motor än rak sexa. I slutläget blev det ändå Opel som fick mina föräldrar att stanna för den. Den bilen kom sedan att följa oss under ett antal år och några flyttar.

Jag växte upp i pingströrelsen som hade en hel del ljusa och positiva sidor. Ett sång- och musikliv som inspirerade. En missionsverksamhet i andra länder som också medförde besök från andra länder och världsdelar. Bland annat från Indien, Sydamerika och dåvarande belgiska Kongo, numera Kongo-Kinshasa. Eftersom vi bodde i ett relativt stort hus kom de utländska gästerna ofta att bo i vårt hem. Och jag fick på det sättet en naturlig förhållningssätt till människor med en annan bakgrund. Min uppväxt var präglad av att alla människor hade lika och unikt värde. De här besöken, men också oftast under pingströrelsens stora årliga konferens några mil bort, Niumsveckan i Mullsjö, fick vi besök av dåtidens kändisar inom pingströrelsen. Som till exempel den fantastiska sångaren Einar Ekberg, då bosatt i USA med familj. Den kände norske förkunnaren Emanuel Minos, Levi Petrus och många fler, som mina föräldrar var personliga vänner med. De gav alla vårt hem en doft av den stora världen.

Bor man i Falköping är det näst intill obligatoriskt att se den årliga trandansen. När tranorna på sin väg från söder mot norr under tidig vår flyger norrut så samlas de, som vi alla vet, i stora skaror i området kring Hornborgasjön. Den fantastiska fågelsjön mitt i gamla Skaraborgs län. De lockades dit sedan många år, inte bara av sjön utan också av de stora potatisodlingarna som då fanns på de slottsliknande stora gårdarnas ägor, det vill säga Stora Bjurum och Dagsnäs. Potatis som användes främst i brännvinstillverkning. På dessa åkrar idkade de sina parningslekar med dans och med ljudliga trumpetstötar. För en liten parvel var det en märklig upplevelse att se och höra. Nästan så något från urtiden med snudd på magi. Den bildmässiga iscensättningen skulle kunna hedra vilken koreograf som helst. En upplevelse för både öga och öra. Att gå upp tidigt i gryningen och se på när föräldrar och syskon fixar fika på termos och sen åka iväg i den kalla vårmorgonen var en alldeles speciell ritual. Även om jag aldrig varit någon riktig naturmänniska som ständigt jämt skulle ut i skogen och bygga kojor, leka cowboys och indianer eller hitta på andra sådana lekar än mitt förhållande till naturen, lite av naturmystikart. En del av mina starka naturupplevelser har haft och har fortfarande något av mystik över sig. Trandansen är en sådan och solförmörkelsen som jag beskrev tidigare en annan. En del av våra veckorutiner var att vi varje söndag eftermiddag som skulle, som det hette, åka en sväng med bil. Det fixades fika, vi hade med campingbord och filtar och så åkte vi ut i landskapet runt omkring Falköping med omnejd. Hittade en lämplig plats att stanna bilen på och sen kanske gå iväg på en skogspromenad för att återvända till bilen och ta den där medhavda fikan. Och när det var säsong för det så kunde vi plocka svamp eller bär som en del i hela upplevelsen.

Man brukar säga att en vattendroppes väg bestäms av dess ursprung. Beroende på vilken sida om en vattendelare en regndroppe faller kommer den att rinna ut på en helt annan plats än om den hamnat på den andra sidan, kanske åtskilliga mil bort. På samma sätt tror jag att vår tillvaro bestäms av vårt ursprung. Och då menar jag inte i första hand i biologisk mening, även om det är viktigt, utan födelseplats, uppväxt och familj. Kanske mitt intresse för historia och arkeologi väcktes i min födelsemiljö i staden Falköping. En stad vars stadsplaner och gatusträckningar påverkats av gravmonument från yngre stenålder, framförallt gånggrifterna. En stad med tidig medeltida rötter och den näst efter stiftstaden Skara viktigaste staden i stiftet, eftersom ärkejäknen bodde där. En stad som runt omkring sig hade fascinerande kulturmiljöer, som radbyn Karleby, som existerat på samma plats sedan åtminstone yngre stenåldern. Den lilla bytomten Åsle 2, som visar hur de fattiga och egendomslösa fick leva sina liv omgivna av välbärgade bönder. Klostermiljön vid Gudhem och dess kungsgård, som visade på viktiga historiska rötter. Och en stad som i mer modern tid fick intressanta byggnader som stationsbyggnaden vid Falköping central med sin funktionalistiska byggnadsstil. Och när jag föddes var staden, som jag redan har sagt, en del av den omfattande textilindustrin som då fanns, inte minst i Västergötland. Och den mest kända delen av dem fanns i den så kallade Sjuhäradsbygden, i sydligaste delen av landskapet, och Borås som mest kända stad. Men också här i Falköping fanns flera industrier med inriktning på textil och konfektion. Så jag blev från början arkeolog och historiker i mitt yrkesval. Även om jag sedan i livet prövade på många andra yrken och roller, så var vid sidan av den kristna tro som jag växte upp med intresset för historia och arkeologi det som formade mitt liv och min personlighet. Intresset för människan och hennes utveckling, hennes relationer till andra människor, till naturen och till det andliga fanns med även när jag var företagsledare och koncern-vd, var kommunchef, museichef, reservofficers och ledarskapskonsult samt politiker.

Så vad betyder de här minnena som jag delat med dig och som är cirka 70 år gamla? Har vi någon glädje av dem idag? Under de många år som jag arbetade i museivärlden så brukade människor bli överraskade när jag tydligt sa vad som var museernas viktigaste tidsperspektiv, framtiden. Man ställde frågan, men museerna handlar ju om det som har varit. Och det är naturligtvis sant att museerna samlar in och bevarar det som är just nu. Men också det som har varit. Och skälet till varför är just framtiden. För om vi inte vet varför vi är där vi är just nu så kan vi aldrig välja rätt inför framtiden. Och för att få reda på varför vi är där vi är så måste vi förstå och lära oss den historiska process som lett oss hit där vi är idag. Att välja vilken framtid vi vill ha gör vi inte i ett vakuum. Vi behöver ha kunskap och perspektiv. Vi behöver veta hur man valt både rätt och fel i det som har varit och inte längre är. Vi behöver också känna till vilka möjligheter och begränsningar vi har och hur vi undviker gångna tiders misstag. Så alla våra personliga minnen som påverkat oss behöver vi ha med oss när vi väljer vår framtid. Personligen är jag utvecklingsoptimist. Jag tror på en fantastisk framtid även om jag själv inte har så många år kvar i livet. Människan har en fantastisk förmåga att göra det goda när hon får rätta möjligheter. Som kristen tror jag också på en god Gud som vill att vi alla ska få en underbar framtid. Så framtiden kommer att bli ljus även om vi just nu kan se en del mörka moln på vår himmel och i världen runt omkring oss. Men precis som vid solförmörkelsen 1954 som jag talade om i början av programmet så slutade inte den med mörker utan ljuset kom tillbaka och sken på oss alla som stod där på Olleberg den fantastiska dagen 30 maj 1954. Tack för att du har lyssnat.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

kom hjärtans fröjd. Solen den dalar men hoppet uppgår. Kom liljor och akvilej.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Jag heter Andersson.
2: Bara Andersson?
1: Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en big karriär. Jag sa till Andersson.
2: Vilken Andersson?
1: Till Erik Andersson, you know. Gamla USA, det behöver dig, så här har ni en story om mig. För det var jag som gav ju Louis Brokenlepp, lärde Fred Astaire att dansa stepp, och han mig fick käppen i sin berömda käpp.
2: Oh, what a big, big boy. Säg vad fritter inte Greta Garbo säger.
1: Jo, för ännu hoppas hon på mig. Hon har friat ofta, men jag har sagt nej.
2: Oh, what a big, big boy.
1: Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp.
2: Så, själv smidde ni väl planerna till varje gangsterkupp?
1: Oh no, med min sista valen här i USA så sa Roosevelt, take it. Jag sa nej, om du inte klarar det så ring till mig.
2: Oh, what a big, big boy.
1: Jag så blev Andersson.
2: Bara Andersson?
1: Nej, Erik Andersson, you know. På ett enkelt sätt, ja det går ju lätt, till Amerikas man nummer ett. Så Mr. Andersson.
2: Mr. Andersson?
1: Ja, Erik Andersson, you know. I Columbus bar, gjorde snart 4 år. Det är konstigt så enkelt det går.
2: Ni har själv byggt alla bilar på akkord. Kanske rent av ni är Henry Ford.
1: Han fick aldrig leka på våran gård.
2: Oh, what a big, big boy. Alla rödskinn flydde inför er attack. Ja, ni liknar faktiskt Texas Jack.
1: Han var min elev i Oklahoma crack.
2: Oh, what a big, big boy.
1: Säg, har ni läst Jack Londons verk?
2: Nej.
1: Till dem stod jag modell.
2: Så, kanske var det ni som höll ett fall åt Wilhelm Tell.
1: Oh no, men Big Apple har jag ändå hittat på. Och Black Bottom Charleston likaså. Ja, som hobby är det ganska skoj då.
2: Äh, så.

0: Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping.
1: Ann-Kristin, varför sitter du här i mörkret?

Jag själv spelar ofta i C-dur därför att jag ju, brukar ju för det mesta jobba ihop med en färgad trumslagare, och han tycker inte om att jag trycker ner de svarta, så att därför spelar man inte.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Ja, det är torsdag och det är dags för det 25:e avsnittet utav Föräldrapeppen. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Härligt, du låter ju som en kvittrande fågel.
2: Eller hur, nu kör vi.
1: Där kommer en lastbil liksom i full kareta.
2: Så det var lätt att det bara brast för att man egentligen var helt slut också av väldigt mycket annan press liksom.
1: Titta! Titta där!
2: Jag får dåligt samvete för att prata om det.
1: Det där är riktigt jobbigt. Ja.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Yes.
1: Och det gör vi i samarbete med...
2: Dagen. Härligt. Du, jag får ju börja med att be om ursäkt tror jag för min röst. Jag har råkt, alltså någon rejäl förkylning som har drabbat mig hårt.
1: Verkligen.
2: Men jag har en röst idag.
1: Du har en röst.
2: Precis, det har jag inte haft den här veckan.
1: Har du lite post-corona?
2: Ja, men vem vet vad jag har. Någonting, rejäl förkylning i alla fall.
1: Det sätter sig snabbt i luftrören.
2: Precis. Men du, vad har hänt sen sist?
1: En sak som har hänt är att du har släppt en bok.
2: Ja, men verkligen.
1: Det är ju otroligt coolt.
2: Ja, det är jag så tacksam för. Ett boksläpp tillsammans med min vän Emma Lill, Hector.
1: Exakt. Så vi hade bokrelease för någon vecka sedan här. Väldigt kul.
2: Det var jättekul.
1: Och
2: verkligen,
1: bra
2: så.
1: Bok ni har skrivit.
2: Men tack.
1: Jag är lite stolt faktiskt.
2: Ja, precis. Andakt där vid köksbordet. Ja, men den hoppas jag kommer till glädje ute hos alla familjer och andra, helt enkelt.
1: Det har varit en resa.
2: Det har varit en resa, verkligen. Det är så lätt att man bara, vad härligt, vad kul. Men givet, blod, svett och tårar brukar ju vara i en del projekt för att man ska komma i hamn.
1: Verkligen. Nej, men det har ju varit, jag som har följt vid sidan har ju sett kampen runt att ta det här hela vägen.
2: Ja, men verkligen.
1: Så men det, nu är ni där.
2: Nu är vi här och det känns verkligen så härligt. Men hur har din vecka? Vad har hänt för dig liksom?
1: Ja, vad har hänt för mig egentligen?
2: Ja.
1: Det kan man undra.
2: Ja.
1: Jag har varit på boksläpp.
2: Men du har väl gjort mer än så, tänker jag, eller?
1: Ja, jo, men det har jag gjort. Det är mitt minne. Jag är så otroligt dålig på att komma ihåg saker. Jag skulle behöva skriva upp saker som hänt i närtid. Jag är bättre på att komma ihåg saker som hände för flera år sedan.
2: Ja.
1: Saker som hände igår. Jag hade en väldigt inspirerande lunch häromdagen faktiskt med en gammal... En person som jag har jobbat ihop lite grann med back in the days. Och vi har inte träffats på länge.
2: Vad var det som var inspirerande?
1: Vi kunde dela ganska mycket kring livet som karriärist. Det låter ju hemskt, så kan man inte säga.
2: Ja, men det
1: livet
2: kanske...
1: som karriärist. Livet som förälder och i en krävande miljö. Så vi hade lite liknande bakgrund. I att jobba i en väldigt så här prestationsmiljö i början av våra karriärer. Och vi pratade om vad det egentligen har gjort med oss.
2: Vad har det gjort då? Berätta.
1: Nej, men det har gjort att, och det här hänger ju lite grann ihop med terapisamtalen som jag hade med en terapeut för ett tag sedan, som jag berättat om tidigare. Just den här kombinationen av att vara en person som vill prestera väldigt bra. I kombination med att man är väldigt lojal och kanske vill vara folk till lags till viss del och liksom man har det så i sig att liksom prestera på topp. Och det är frågan var det kommer ifrån liksom. Är det någonting som man har med sig från grunden eller har man liksom lärt sig det här beteendet? Och jag tror att det är en kombination av väldigt mycket liksom. Det är ju både det man har med sig hemifrån och det är kompisar och sen är det de miljöer man är i. Och om vi kommer tillbaka till det här samtalet jag hade med honom. Så han jobbade på en konsultfirma, managementkonsultfirma. Lite liknande den miljön jag var i. Och där hade de uttalat att alla deras leveranser skulle vara 100%. Det fanns inte utrymme för något fel.
2: Mm.
1: Och det, om man tänker närmare på det, så är det klart, det skapar ju en extrem press. Mm. Som junior om inte annat.
2: Och ni kanske på något vis, det här, om jag förstod det rätt, blev det någonting som ni båda tagit mer?
1: Ja, då inser man nu efter några år att det där har påverkat en ganska mycket. Och då, vi skojade lite om det, eller vi faktiskt skojade inte om det, utan vi jämförde lite våra situationer. Som han sa, väldigt klokt, min fru gör 20 grejer och 15 blir rätt.
2: Mm.
1: Och på samma tid gör jag 10 grejer och 9 blir rätt.
2: Mm.
1: Och det tyckte jag liksom, det beskriver dig och mig ganska bra egentligen.
2: Mm. Att
1: du gör mycket mer saker.
2: Mm.
1: Du kanske inte gör det riktigt lika noga.
2: Nej.
1: Men i slutändan så får du mer gjort.
2: Mm.
1: Och det blir väldigt bra. Jag kanske lägger liksom mer omsorg på vissa saker, mer detaljer.
2: Mm.
1: Men det gör ju också att det blir färre saker gjorda.
2: Mm.
1: Och det beror ju lite på. Ibland är det ena bättre, ibland är det andra bättre.
2: Ja, men bra insikt helt enkelt, tror jag.
1: Verkligen. Sen hade jag ett annat spännande möte. Du och jag var ju föreläste förra helgen.
2: Just det, vi var på den stora barnledarkonferensen, Jesus till barnen.
1: Exakt.
2: Och pratade om temat just kyrka och hem. Hur kan det samarbeta?
1: Exakt.
2: Otroligt, måste vi bara säga, hur mycket fina människor det finns. Det var en fin dag.
1: Ja, fantastiskt. Mm. Då var det en pappa som kom fram till mig efteråt. Det var väldigt fint möte. Han var väldigt berörd. Men vi pratade om just den här prestationsångesten som pappa kanske då, i hans fall. Och jag kan relatera mycket till det också, att man känner sig otillräcklig på olika sätt.
2: Mm. Och då fick ju ni dela lite att vi hade varit lite ärliga där, kan man ju bara säga, i vår föreläsning, som ändå kanske gjorde att han kunde känna att vi kan dela saker.
1: Ja, exakt.
2: Att man inte är ensam med någon,
1: man är inte ensam om
2: att kämpa.
1: Jobba med de här grejerna.
2: Och där kommer du då osökt ta oss in lite på det vi kanske ska prata lite om idag. För att vi har fått lite frågor. Och jag tänker att vi skulle ta några av frågorna idag. Och ett ämne som vi fick, det var våra värsta misslyckanden som förälder.
1: Mm.
2: Och då tänker jag lite på otillräcklighet. Bara slår mig. Det tror jag, det är väl någonting man verkligen har brottats med.
1: Mm.
2: Att man inte känner sig tillräcklig i ganska många olika situationer.
1: Mm.
2: Så, ja, vad säger du?
1: Nej, men det finns ju högt och lågt här.
2: Ja. Ska vi börja med lite, vi kan ju börja med någonting som vi ändå haft väldigt roligt åt.
1: Tänker på våran Kina-resa kanske.
2: Ja, men precis. En ganska rolig story kring när saker och ting blir lite komiskt, när man ska försöka säga någonting till sin son, som det var i det här fallet. Vi var i, det här är ganska många år sedan som vi var i Shanghai på en resa. Vi bodde ju där tidigare och så var vi på en återresa.
1: Mm.
2: Och då var vi och åkte taxi och Fred var ju extremt otålig. Han var ju liten då och ville ju bara fram.
1: Han frågade, pappa, kan taxichauffören engelska? Och eftersom det var Shanghai så där pratar taxichauffören normalt sett inte engelska. Så jag sa, nej, jag skulle inte tro det. Så han böjde sig fram mellan stolarna och så sa han, fuck you.
2: Precis, det var det, förstod han.
1: Ja, var kom det ifrån?
2: Men jag tänker på att det var den här tiden då han var lite inne på också att typ så här, vi hade hållit barnmöten och pratat om farao.
1: Mm.
2: Och han liksom hade låg och tänkte där på kvällen att farao, kom han från Gävle?
1: Mm.
2: Det var ungefär samma ålder då han tänkte liksom Gävle. Det var ju nästan en svordom och där bodde man typ om man var dum. Så jag tänker att det var någonting i hela hans liv som kretsade kring väldigt mycket tankar kring vad man får och vad man inte får säga.
1: Mm.
2: Och det är ju en resa, hela det där. Men det var en ganska charmig resa.
1: Verkligen.
2: Men om vi ska komma tillbaka till ärligt då.
1: Mm.
2: Våra värsta misslyckanden som förälder. När jag tänker på den frågan kan jag tänka att det är svårt att säga så här, oh, där gången eller det här exemplet.
1: Mm.
2: Men generellt så kanske man har lätt ibland att skuldbelägga sig.
1: Mm.
2: Att man inte har varit tillräckligt närvarande.
1: Mm.
2: Eller att jag tappar tålamodet alldeles för lätt. Brusar upp i fel situationer. det är väl sånt som man ibland kan tänka att, att man verkligen inte, det inte bara känns alltid bra med.
1: Mm. Har du några exempel på saker som känns larviga efteråt?
2: Men det är ganska mycket som kan kännas larvigt efteråt, kan jag tänka.
1: Mm.
2: Att man är väl generellt, är man kanske, det var tider i livet, du var borta väldigt mycket och jag var hemma mycket och hade väldigt mycket att hålla i och ha ansvar för.
1: Mm.
2: Så det var lätt att det bara brast, för att man egentligen var helt slut också av väldigt mycket annan press liksom.
1: Mm.
2: Det kan jag se.
1: Mm.
2: Men jag tänker också, nu när barnen har blivit större, så kan man ju också slås över precis innan de flyttade hemifrån. Då hade man ju ganska mycket liksom suck och stön över att man krockade över sätt.
1: Mm.
2: De ska frigöra sig och bli vuxna.
1: Mm.
2: Vi är fortfarande en familj.
1: Mm.
2: Och det kan man ändå se nu att det är ganska larvigt.
1: Mm. Larvigt och kanske också lite naturligt.
2: Precis.
1: När det gäller hur man vill ha det.
2: Ja.
1: Men det är ju larvigt. Mm. Det är ju liksom, det är inte det blir ju lätt konflikter, men det är ju precis som i våra relation och i parrelationer. Man det blir lätt konflikter kring saker som egentligen är oviktiga.
2: Ja.
1: Alltså när saker och ting kommer till krita så är det oviktigt.
2: Men sen tror jag lite också att jag är sån som person, att om man har haft någonting som vi har varit osans över, så det jag kanske har som är bra, jag brusar upp lätt, tappar tålamodet alldeles för fort, att man kanske har kunnat säga förlåt. Mm. Det drog iväg. Mm. Det här blev inte bra.
1: Nej, precis.
2: Så säger man förlåt. Och så har vi pratat om det. Och sen på sätt och vis så har man liksom lite kanske släppt saker.
1: Mm.
2: Och därför kanske inte heller kommer ihåg alla grejer. För det är ingenting som jag går och funderar över.
1: Nej.
2: Sen. Vad tänker du?
1: Nej, men det ligger ju jättemycket i det där. Att om det är något större, då behöver man ju säga förlåt och liksom försöka göra en omstart.
2: Jag tycker också att det är väldigt lätt att man kan ge sig själv som förälder väldigt dåligt samvete över saker som man borde haft större tålamod med och så vidare. Men jag vet, det var som Hedvig sa i vår förra podd, att man behöver ha lite nåd med sig själv, tänker jag.
1: Ja, precis.
2: Nåd med att omstart eller ta nya tag eller inte fastna i det som har varit. För om man skulle fastna i allt, då tänker jag också att relationen fastnar ju också då på något vis.
1: Mm. Sen har man ju de här grejerna man kan få så här, bli lite knäckt av efteråt, för att man bara, det där hade kunnat gå riktigt illa.
2: Mm.
1: Jag har en grej som jag aldrig kommer liksom ifrån, och det var en så här helt vardaglig grej. Vi skulle åka och lämna en cykel på en service, tror jag, för barnen.
2: Ja.
1: Jag, Hedvig och Selma. Kanske Molly var med i bilen och var bebis typ. Och så liksom, vi var i något industriområde och jag packade ur barnen. Barnen hoppade ur. Och liksom Selma var på väg ut i vägen mellan bilarna liksom.
2: Mm.
1: Och där kommer en lastbil liksom i full kareta.
2: Mm.
1: Och det gick ju bra, för att hon, jag tror att jag hann liksom säga till henne eller någonting, så det blev aldrig någon farlig situation, men det där liksom etsar sig fast, man bara hon var liksom två steg ifrån att hon hade lika gärna kunnat sprungit ut i vägen, då hade det varit slut liksom.
2: Ja.
1: Sådana där grejer man

0: det blev ett missförstånd liksom. Mm. Så vi hittar inte henne.
1: Mm.
0: Alltså de minuterna, man vet ju inte ens vad man ska liksom börja leta i. Nej. Det.
1: Och då man kan tänka sig liksom,
0: ropade vi till Gud, och sen så helt otroligt så hade de ju samtidigt ropat, fick jag höra sen i högtalaren, att, ja, att hon letade efter mig. Men det var ju liksom på kinesiska, så det fattade ju inte jag.
1: Mm.
0: Men sen kom hon gåendes med en som jobbade på IKEA, och vi hittade varandra.
1: Mm.
0: Ja, den känslan.
1: Exakt. Nej, men man kan ju... jag kan tänka mig att nästan alla föräldrar har sådana där situationer som man, där det kunde ha gått illa. Liksom, och ibland går det ju illa dessutom, och det är klart man... man det är ju tufft. Det är egentligen så små marginaler ibland.
0: Mm. Men jag tänker generellt att oavsett vad, det här har man ju respekt för vad olika vi är, vad vi har för olika misslyckanden, så ha nåd med dig själv.
1: Ja, liksom.
0: Och kom ihåg att det går alltid att börja om och säga förlåt om det behövs, tänker jag.
1: Och det är alltid så lätt att vara efterklok.
0: Eller hur?
1: Alltså apropå att ha nåd med sig själv.
0: Mm.
1: Alltså efteråt så ser man ju direkt, liksom, jag skulle inte ha släppt Selma där. Och
0: eller jag skulle inte ha sagt det, eller så vidare. Verkligen. Så att,
1: det är alltid lätt att vara efterklok.
0: Ja.
1: Vi hade det där, eller vi har ju Molly också med hennes glasögon.
0: Ja, men det är exakt. När Molly var liten så var vi på BVC på 4-årskontroll.
1: Mm.
0: Och då på den kontrollen så bara visade det sig att hon såg jättedåligt.
1: Mm. Och behövde glasögon.
0: Och behövde glasögon. Och det var ingen... Alltså för mig var inte den stora saken att hon behövde glasögon. Utan jag mådde så dåligt över att jag inte hade förstått att hon såg så dåligt.
1: Exakt. Och vi hade ju så många situationer när vi har läst böcker.
0: Eller hon
1: satt framför tvn och satt, ville liksom sitta så här en halv meter från tvn. Och vi tyckte liksom, nej men flytta bak, du kan inte sitta så nära.
0: Det är inte bra för dina ögon, nej, tror jag till och med.
1: Ja men så. Visst, absolut. Ja. Och sen så... När hon hade fått glasögon så jag kommer ihåg, jag låg i sängen och läste samma bok som jag hade läst
0: 100 gånger
1: innan, sån här bilderbok med olika ballonger i olika färger och sådär. Och hon liksom låg och pekade på varandra grej, bara, titta där!
0: Jag får dåligt samvete för att prata om det.
1: Det där är riktigt jobbigt faktiskt. Man bara, nej men här har vi legat i 2 år och läst den här boken.
0: 2 år? 4 år?
1: Man har läst den massa gånger. Ja. Och så, hon har liksom inte sett de här,
0: nej,
1: det vi har pekat på knappt.
0: Och när vi var hos optiken och provade ut hennes glasögon, jag kommer ihåg, hon ville ju inte ta av sig dem.
1: Nej.
0: Hon ville ju ta dem.
1: Inte vänta på, nej, glasögon i.
0: Så jag bara, nu måste vi vänta liksom. Men vi visste inte bättre.
1: Nej, det var
0: helt
1: det.
0: Enkelt.
1: Vi visste verkligen inte bättre.
0: Så där kan det vara. Men jag tänker på, du har infört någonting med våra stora tjejer. Frukost med farsan.
1: Just det.
0: Det är en fin grej.
1: Ja, men det är väl lite sådär, man, just apropå att man har, kanske har varit borta lite för mycket och sådär. Och så nu när Hedvig och Selma har flyttat hemifrån, så jag är ju väldigt dålig på att ringa folk överlag.
0: Mm.
1: Jag är jättedålig på det. Så att jag insåg att om jag inte liksom styr upp det här nu, då kommer det kunna gå flera veckor mellan att jag överhuvudtaget får en touchpoint med Hedvig och Selma.
0: Mm.
1: Så att då började jag föreslå frukost, ja, med Hedvig när hon flyttade hemifrån först. Så det har varit superbra. Nu käkar vi frukost i alla fall. Någon gång varannan vecka, typ.
0: Men det är ju superbra. Tanken. Jag tänker liksom att på att igen, så behöver jag inte säga. Men att man kan hitta olika tips.
1: Ja, och det är otroligt härliga stunder. Mm. Att bara sitta och catcha upp liksom. Och höra vad händer i ditt liv. Så att man, och sen hoppas man ju att man hörs mer mellan varven också. Men det där blir i alla fall då blir det i alla fall någonting med en viss frekvens.
0: Verkligen. Så det vi vill säga med det här så är väl typ, ge inte upp.
1: Nej, exakt. Och man kan inte påverka det som har varit bakåt.

0: Nej. Det har vi sagt förr också. Men man kan påverka det som ligger framåt.
1: Mm. Verkligen. Och man kan på det igen. Jag var ju med om en ganska cool grej tycker jag. En vardagscool grej här i veckan. Efter att jag hade släppt boken så... Ja, men det var en ganska tömmande efterdag kan man säga.
0: Mm.
1: Så jag var ganska slut och det hände saker som gjorde att jag kanske tappade lite tro på det jag stod i, kan man säga. Det kändes lite tungt. Så jag sa till dig, jag måste bara gå ut och gå med Harry för att bara känna att jag får lite luft i mina tankar helt enkelt.
0: Mm.
1: Så jag gick ut och gick med Harry och så bad jag liksom till Gud, verkligen Gud, hjälp mig så att jag går på din väg och att jag ska hålla i det som du har tänkt liksom.
0: Mm.
1: Och så möter jag här i vårt område en kvinna med en hund som ropar på mig. Det händer att folk ropar på mig, men inte så här: hallå, är det inte Nette från Föräldrapodden? Och du vet, man tänker, nej men, va?
0: Föräldrapeppen och inget
1: ja,
0: annat.
1: Ja, precis, jag var dels fel.
0: Instinktivt.
1: Det var, ja, får kanske byta namn här snart.
0: Mm.
1: Men hur som helst så visar det sig, så hon stannar mig och berättar att hon hade varit med på den här konferensen som vi nämnde på lördagen, barnledarkonferensen. Och hade blivit så uppmuntrad av vår föreläsning.
0: Mm.
1: Ja, jag måste bara lyssna på eran podd och det här var ju så intressant. Och sen fick jag otroligt mycket positiv feedback kan man säga, sammanfattningsvis.
0: Mm.
1: Och det hon framförallt avslutade med var, och jag måste bara säga det Nette, håll i det du står i.
0: Mm. Jättefint.
1: Ja, det var otroligt uppmuntrande och jag frågade henne typ, brukar du gå här? Nej. Jag brukar aldrig gå här, men jag fick för mig att jag just ikväll att jag skulle ta den här rundan.
0: Mm.
1: Så för mig var det en otrolig uppmuntran i att Gud har omsorg om oss.
0: Verkligen.
1: Och det vi står i.
0: Mm. Att han skickar människor i våran väg för att uppmuntra oss.
1: Precis.
0: Fantastiskt.
1: Men det känns som att vi landar för idag, va?
0: Jag tror det, och... vi är jätteglada för all feedback vi får och
1: verkligen.
0: All uppmuntran.
1: Alla så meddelanden
0: stort tack
1: som skickas.
0: För allt det.
1: Otroligt
0: och
1: tack.
0: Varje meddelande gör oss otroligt glada.
1: Mm.
2: Ja, du har lyssnat till Fier och Föräldrapeppen den här veckan. Vi återkommer nästa vecka samma tid.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius. Och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen. Och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram! Mm.

altri slometi ru non stan io can altri slometi ru

och vatten gör mig våt. Snön den bländar synen och av sorgen blir det gråt. Hemmet ska man lämna, kanske längta lite till. Vägarna ska leda en

och vatten gör mig våt. Snön den vända synen och av sorgen blir det gråt. Hemmet ska man lämna, kanske längta

God morgon och varmt välkommen till andakten som idag kommer från Pingstkyrkan via Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och som vanligt så är det Roger Andersson som sköter tekniken. Vi hörde Mia Sjö som sjöng Kristina Löwenstams sång Trosbekännelse. I en värld som hela tiden förändras och som skapar oro så finns det ändå något som står fast, som inte förändras. Världen över har människor århundrade efter århundrade bekänt sig till en tro som är orubblig. Den tro som Bibeln beskriver. Tron på en Gud, skaparen. Tron på att Jesus dog och uppstod för vår skull. För att ge oss syndernas förlåtelse. Tron på ett evigt liv. Den tron har människor över hela världen tagit till sig och byggt sina liv på. Telefonen ringde hemma och en dotter undrade: hur har du det? Vad gör du? Jag sitter och funderar på en andakt, svarade jag. Jag skulle så gärna vilja säga någonting som kan bli till hjälp och till uppmuntran för någon idag. Och just nu sitter jag och tänker på Jesu ord om att han är med varje dag. Ja, det behöver man höra 1000 gånger, kom det spontana svaret. Och så är det nog. Det är mycket man nog skulle behöva höra 1000 gånger. Bibeln väjer inte för att upprepa viktiga saker. Genom hela Bibeln läser man om vem Gud är. Om den kärlek som Johannes 3:16 talar om. Så älskade Gud världen att han gav oss sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är en vers som inte förändras. Den läser man och den förvandlar människors liv i hela världen. Nu sjunger Miriam Briland en sång om en av Guds egenskaper som Bibeln ofta talar om. Någonting som inte förändras. En av alla orubbligheter.

Jag är med er alla dagar. Ja, vi kanske har hört det 1000 gånger. Men vi behöver ta det till oss idag också. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Och vi ber. Tack Jesus för att du känner den här dagen. Tack för att vi får påminna oss om din trofasthet och att du är med oss. Välsigna särskilt den som är sjuk idag. Tack för att du möter var och en som söker dig. Amen. Så närmar vi oss slutet på andakten som kom från Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och jag vill önska Guds välsignelse över dig och din dag. Och till slut sjunger nu Mia Sjö den älskade sången Blott en dag, ett ögonblick i sänder. En psalm som tålats lyssnas till 1000 gånger.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

0: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Jag möter dig om natten.

Ja, välkomna programmet Tankar från hängmattan denna torsdagen den 30 juli här i Radio Falköping 90,8 MHz eller då fnf.nu, vår hemsida, om ni är där och lyssnar. Idag, den här torsdagen, så är värden för programmet Agne Furingsten som har varit med om väldigt, väldigt mycket. Och han ska berätta om detta alldeles här och nu.

Hej! Jag som är värd för tankar från hängmattan idag heter Agne Furingsten. En Falköpingsbo från födseln som på gamla dagar har återvänt till staden och till minnena. I mitt program kommer du att möta några av mina barndomsminnen från 1950-tal. En tid när allt var möjligt och allt bara kunde bli bättre och bättre. Det blir en absurdi av högt och lågt. Av händelser som påverkat mitt liv, men också vardagshändelser. Jag kommer också att beröra något om vad det kalla kriget betydde för mina första levnadsår. Men också hur livet blev.

ständigt man aufs Land ne krasse Feuer extra ganz besorgen, drehen du das, der Schölle mit. Om jag inte kom ni sett, kunde jag ta det hela det, skulle jag lova att man är optimist. Där bankar går kaputt och ringar andra med på fall.

Olle Berg badade i sol. Och nedanför berget låg staden där jag föddes. Bortanför den såg man det andra platåberget Mösseberg som en fondvägg till bebyggelsen. Åkrarna lyste gröna med vårens späda grönska. Den lätta vinden som alltid kändes uppe på berget fick håret att rufsas till och bli lagom ostyrigt. Men det var ingen vanlig dag. Segelplanen fanns på plats men inget lyfte med hjälp av planet som oftast hjälpte till att få upp dem i luften. Och samtidigt var det extremt mycket människor och bilar på plats. Det var spänning i luften. Det var idag vi skulle uppleva en total solförmörkelse. När vi står där och väntar ökar spänningen. Fåglarna sjunger, det susar i löven på träden. Ändå är allt som en vanlig solskensdag. Men så händer det. Borta vid horisonten mot sydväst kommer mörkret rusande fram över slätten. Det går fort. Rasande fort. Det är som en mörk flodvåg som uppslukar ljuset. Inom några sekunder är mörkret över oss. Det blir natt mitt på dagen. Fågelsången tvärtystnar och en ödesmättad tystnad drabbar oss. Genom de svarta plastglasögonen som vi kunnat köpa före händelsen kunde vi titta upp på solens korona som syntes runt månen som kommit mellan oss och solen. På den plats där vi befann oss var det en total solförmörkelse. Därför blev det så dramatiskt. En ödesmättad känsla drabbade mig som så här många år efteråt är svår att helt minnas. Något av tidens slut. En nästan övernaturlig upplevelse, fast det var både förutsagt och beskrivet i detalj i förväg. Efter några dramatiska minuter sker en ny förändring. Borta vid samma horisont ser vi ljuset återvända. Lika snabbt, lika till synes oväntat, inom några ögonblick är ljuset och solskenet tillbaka. Fåglarna återupptar sin sång och allt tycks återgå till det normala. Ändå var allt annorlunda. Vi som delat denna upplevelse var inte de samma som tidigare. Något inom oss hade förändrats. Vi hade upplevt naturens krafter och dess dramatik. På vägen ner från berget var vi lite tystare. Minnet av det som nyss hade hänt påverkade våra tankar. Som femåring som snart skulle fylla 6 år gav händelsen inte bara ett minne utan också en känsla som fortfarande följer mig. Minnet av människans litenhet i ett gigantiskt universum. Minnet av att allt kan förändras på ett kort ögonblick. Minnet av naturens storhet. Precis som gammaltestamentliga profeter från något av deras berg eller Jesu lärjungar från förklaringsberget gick jag ner från berget som en förändrad människa. En människa med en intensiv upplevelse som gav mig eftertanke, nya dimensioner och ett i vissa avseenden nytt liv.

Det var alltså i Falköping jag föddes och fick en uppväxt i en svensk kultur. Det hade lika gärna kunnat bli Nya Zeeland, eftersom min pappa innan jag föddes fick ett erbjudande om ett jobb där. Men han valde att stanna i Sverige. Jag föddes en tidig augustidag 1948 och märkligt nog föddes jag hemma i vårt hem på Östertullsgatan 17. Jag säger märkligt eftersom min mor hade ett allvarligt hjärtfel som hon fått som en följd av difteri i tidiga år. Och att hon som 13-åring fick ett läkarutlåtande att hon aldrig skulle uppnå vuxen ålder. Trots det blev hon både vuxen och mor till 6 barn, av vilka jag blev den yngste. Att man med hennes diagnos tog risken att föda hemma när det blev min tur har jag aldrig förstått. För mina syskon är alla födda på BB-avdelning på sjukhuset i Norrköping där man bodde innan. Så blev det dock, och huset jag föddes i på Östertullsgatan 17 finns fortfarande kvar. Även om det var en trygg och stabil barndom som präglade mina tidigaste år, kom världen ändå in på livet. Under mina första år pågick Koreakriget, och i radion som ofta stod på hemma hörde jag på nyheterna från kriget. Ibland påverkade också vardagslivet. Ett av mina tidiga minnen var att vi som en följd av en stor militärövning i Falköpingstrakten var tvungna att mörklägga vårt hem. All utvändig belysning var släckt, också den ordinarie gatubelysningen. Om man gick ut när det var mörkt var man tvungen att sätta på sig en bit lysväv så att man inte skulle krocka med mötande personer utan se dem i god tid. Ytterligare en faktor som jag minns var att stridsvagnar körde förbi på gatan utanför vårt hus. Det var stor dramatik i luften och det påverkade även en liten kille som mig. Kanske det också var då som mitt första intresse för samhälle och politik väcktes. Som också gjorde att jag i vuxen ålder valde att bli reservofficer.

De tidiga minnen vi får stannar ofta kvar långt upp i åren. Eftersom vi hade en stor trädgård var den också platsen för mina och mina yngsta stora syskons lekar. Ibland förflyttade vi oss till gatorna runt om oss, spelade brännboll eller cyklade. Vi åkte också kälkespark eller skidor när det var vinter. Den så kallade hästabacken låg nära och var en fantastisk möjlighet att springa omkring på utan att bekymra sig om trafiken. Med storebror Lasse utnyttjade den bland annat för att flyga sina flygmodeller av balsaträ som kunde flyga långt eftersom det inte fanns några träd som hindrade dem. Där fick jag vara med och se på och kanske hjälpa till lite grann. Hästabacken var också en plats där det varje år var en stor hästmarknad. Då fylldes det stora, öppna, platta området med mängder av människor, hästar och mycket annat som hörde ihop med hästarna. Möjligen berodde dessa marknader på att det vid Gudhem utanför Falköping fanns en stor så kallad remontdepå. En plats dit man skickade unghästar, det var de som kallades för remonter, för grundläggande utbildning för att ingå i det militära försvaret. Hur som var det en upplevelse för en liten kille att strosa runt och titta på hästar och på folket som fanns där. En av hästuppfödarna var rätt förtjust i barn, så när jag kom till hans plats på marknaden fick jag alltid en liten chokladkaka av märket Rigi som hade en bild av en ko med en alptopp i bakgrunden.

Det fanns inte så många jämnåriga lekkamrater i kvarteren runt huset där vi bodde. Som mest kom jag att leka med en jämnårig tjej i samma kvarter som heter Anneli. Vad vi lekte minns jag knappt, bara att vi gjorde det. Kanske var det mamma, pappa, barn, kanske något annat. Men det var ändå roligt att ha någon jämnårig att leka med. Annars lekte jag mycket för mig själv. Då och då kom andra jämnåriga som var barn till goda vänner till mina föräldrar. Och då kunde det bli kul. Ett speciellt minne från det är när familjen Ek som bodde i en annan del av Falköping kom på besök. Daniel som var ett av familjens tre barn och två år äldre än mig brukade då leka tillsammans med mig. Vi hittade på massa olika saker. Men en dag fick han för sig att vi skulle kasta sten på en firmalastbil från ett företag som hette Justs färgeri i Borås och som stod på gatan utanför vårt hus och lastade av tyger till textilindustrin som låg i en träbyggnad mitt emot vårt hus. Någon av stenarna som vi kastade missade bilen och for under den och ut på andra sidan. Jag minns inte om den träffade en av de två personerna som höll på att lasta av, men en av dem reagerade på stenkastningen och kom över och skällde ut oss, naturligtvis med all rätt. Han gjorde det då så högt att min mamma kom ut och undrade vad som skedde. Och då skrek han till henne, säg åt de där lymlarna där borta, pekade på oss, att de ska sluta kasta sten. Naturligtvis fick vi en rejäl tillsägelse av henne, men mer blev det inte. Och själv gjorde jag aldrig om den här typen av hyss. Det var inte rätt att göra på det sättet.

Min pappa var, som det hette på den tiden, disponent, det vill säga företagsledare på Carl G. Ottossons textilaktiebolag. Det gjorde att jag kunde upptäcka vad ett textilföretag sysslade med. Byggnaden finns fortfarande kvar vid Barngatan. Idag finns bland annat Nyföretagarcentrum i de lokalerna. Där kunde man se hur klädesplagg blev till. Hur tyget som kommit på plats blev tillskurna, det vill säga de sågades ut av en speciell såg enligt de mönster som fanns. Därefter överlämnades de olika bitarna till de många sömmerskorna som fanns på plats för att sy ihop bitarna till färdiga plagg. När det var gjort skulle kläderna få en sista finjustering innan de skulle förpackas i pappkartonger för att sen kunna levereras till klädbutiker runt om i landet. I den finjusteringen kunde det ingå att plaggen skulle strykas, och det gjordes av några erfarna strykerskor. Det var för mig extra kul när jag ibland tillsammans med pappa besökte fabriken på helgerna när ingen av arbetarna var där. Eftersom strykerskorna inte hade ångstrykjärn utan istället fuktade plaggen med vattenslangar med munstycken som kunde spruta ut vatten, så kunde jag och någon jämnårig kompis ha vattenkrig kring strykborden. Att man blev genomblöt var helt okej, för det var kul att istället för vattenpistoler kunna spruta både länge och väl på varandra.

Jag har alltid varit intresserad av bilar, för att inte säga nördig. När jag var 3 år har mina föräldrar och syskon berättat kunde jag

Övriga bilar som familjen ägde kommer jag ihåg. Nästa bil var en Plymouth från 1931 eller möjligen 1932. Den hade inget bagageutrymme men däremot en stor gigantisk koffert på en ställning bak på bilen. Även om jag kommer ihåg bilen och att vi gjorde många resor i den har jag inget minne av det som mina syskon berättade, att den inte var så snabb så vi blev ofta omkörda på flat mark. Men den var råstark så på resor i de svenska och norska fjällen så körde vi om den ena efter den andra vars motor var betydligt svagare i de många uppförsbackarna. Efter ytterligare några år bytte mina föräldrar ut Plymouthen mot en Ford V8 Tudor av årsmodell 1938. Det var en mer modern bil som kunde hålla den tidens vägtempo uppe samtidigt som V8-motorn var råstark så det var inga problem i de branta uppförsbackarna heller. Den bilen behöll man till 1954 då det var dags att köpa familjens första helt nya bil. Det var en lite längre process eftersom man skulle välja bland flera alternativ. I slutläget stod det mellan tre bilar. En Ford Vedette, en Ford Custombine och en Opel Kapitän. Den första valdes bort eftersom den var i grunden en äldre modell som dessutom inte var lika rymlig som de båda andra. För Forden talade en starkare motor, en V8, en klassisk biltillverkare och ett fräckt utseende. Mot den talade framförallt priset. För Opel talade att det var en helt ny modell. Den var billigare och den var lika rymlig som Forden. Mot den talade att den hade en svagare motor, en rak sexa. I slutläget blev det ändå Opel som fick mina föräldrar att stanna för den. Den bilen kom sedan att följa oss under ett antal år och några flyttar.

Jag växte upp i pingströrelsen som hade en hel del ljusa och positiva sidor. Ett sång- och musikliv som inspirerade. En missionsverksamhet i andra länder som också medförde besök från andra länder och världsdelar. Bland annat från Indien, Sydamerika och dåvarande belgiska Kongo, numera Kongo-Kinshasa. Eftersom vi bodde i ett relativt stort hus kom de utländska gästerna ofta att bo i vårt hem. Och jag fick på det sättet en naturlig förhållningssätt till människor med en annan bakgrund. Min uppväxt var präglad

uppbyggnad av att alla människor hade lika och unikt värde. De här besöken, men också oftast under pingströrelsens stora årliga konferens några mil bort, Niumsveckan i Mullsjö, fick vi besök av dåtidens kändisar inom pingströrelsen, som till exempel den fantastiska sångaren Einar Ekberg, då bosatt i USA med familj. Den kände norske förkunnaren Emanuel Minos, Levi Petrus och många fler, som mina föräldrar var personliga vänner med. De gav alla vårt hem en doft av den stora världen.

Bor man i Falköping är det näst intill obligatoriskt att se den årliga trandansen. När tranorna på sin väg från söder mot norr under tidig vår flyger norrut så samlas de, som vi alla vet, i stora skaror i området kring Hornborgasjön. Den fantastiska fågelsjön mitt i gamla Skaraborgs län. De lockades dit sedan många år, inte bara av sjön utan också av de stora potatisodlingarna som då fanns på de slottsliknande stora gårdarnas ägor, det vill säga Stora Bjurum och Dagsnäs. Potatis som användes främst i brännvinstillverkning. På dessa åkrar idkade de sina parningslekar med dans och med ljudliga trumpetstötar. För en liten parvel var det en märklig upplevelse att se och höra. Nästan så något från urtiden med snudd på magi. Den bildmässiga iscensättningen skulle kunna hedra vilken koreograf som helst. En upplevelse för både öga och öra. Att gå upp tidigt i gryningen och se på när föräldrar och syskon fixar fika på termos och sen åka iväg i den kalla vårmorgonen var en alldeles speciell ritual. Även om jag aldrig varit någon riktig naturmänniska som ständigt jämt skulle ut i skogen och bygga kojor, leka cowboys och indianer eller hitta på andra sådana lekar är mitt förhållande till naturen lite av naturmystikart. En del av mina starka naturupplevelser har haft och har fortfarande något av mystik över sig. Trandansen är en sådan och solförmörkelsen som jag beskrev tidigare en annan. En del av våra veckorutiner var att vi varje söndag eftermiddag som skulle, som det heter, åka en sväng med bil. Det fixades fika, vi hade med campingbord och filtar och så åkte vi ut i landskapet runt omkring Falköping med omnejd. Hittade en lämplig plats att stanna bilen på och sen kanske gå iväg på en skogspromenad för att återvända till bilen och ta den där medhavda fikan. Och när det var säsong för det så kunde vi plocka svamp eller bär som en del i hela upplevelsen.

Man brukar säga att en vattendroppes väg bestäms av dess ursprung. Beroende på vilken sida om en vattendelare en regndroppe faller kommer den att rinna ut på en helt annan plats än om den hamnat på den andra sidan, kanske åtskilja mil bort. På samma sätt tror jag att vår tillvaro bestäms av vårt ursprung. Och då menar jag inte i första hand i biologisk mening, även om det är viktigt, utan födelseplats, uppväxt och familj. Kanske mitt intresse för historia och arkeologi väcktes i min födelsemiljö i staden Falköping. En stad vars stadsplaner och gatusträckningar påverkats av gravmonument från yngre stenålder, framförallt gånggrifterna. En stad med tidig medeltida rötter och den näst efter stiftstaden Skara viktigaste staden i stiftet, eftersom ärkejäknen bodde där. En stad som runt omkring sig hade fascinerande kulturmiljöer, som Radbyn Karleby, som existerat på samma plats sedan åtminstone yngre stenåldern. Den lilla bytomten Åsle 2, som visar hur de fattiga och egendomslösa fick leva sina liv omgivna av välbärgade bönder. Klostermiljön vid Gudhem och dess kungsgård, som visade på viktiga historiska rötter. Och en stad som i mer modern tid fick intressanta byggnader som stationsbyggnaden vid Falköping central med sin funktionalistiska byggnadsstil. Och när jag föddes var staden, som jag redan har sagt, en del av den omfattande textilindustrin som då fanns, inte minst i Västergötland. Och den mest kända delen av dem fanns i den så kallade Sjuhäradsbygden, i sydligaste delen av landskapet, och Borås som mest kända stad. Men också här i Falköping fanns flera industrier med inriktning på textil och konfektion. Så jag blev från början arkeolog och historiker i mitt yrkesval. Även om jag sedan i livet prövade på många andra yrken och roller, så var vid sidan av den kristna tro som jag växte upp med intresset för historia och arkeologi det som formade mitt liv och min personlighet. Intresset för människan och hennes utveckling, hennes relationer till andra människor, till naturen och till det andliga fanns med även när jag var företagsledare och koncern-vd, var kommunchef, museichef, reservofficers och ledarskapskonsult samt politiker.

Så vad betyder de här minnena som jag delat med dig och som är cirka 70 år gamla? Har vi någon glädje av dem idag? Under de många år som jag arbetade i museivärlden så brukade människor bli överraskade när jag tydligt sa vad som var museernas viktigaste tidsperspektiv, framtiden. Man ställde frågan, men museerna handlar ju om det som har varit. Och det är naturligtvis sant att museerna samlar in och bevarar det som är just nu. Men också det som har varit. Och skälet till varför är just framtiden. För om vi inte vet varför vi är där vi är just nu så kan vi aldrig välja rätt inför framtiden. Och för att få reda på varför vi är där vi är så måste vi förstå och lära oss den historiska process som lett oss hit där vi är idag. Att välja vilken framtid vi vill ha gör vi inte i ett vakuum. Vi behöver ha kunskap och perspektiv. Vi behöver veta hur man valt både rätt och fel i det som har varit och inte längre är. Vi behöver också känna till vilka möjligheter och begränsningar vi har och hur vi undviker gångna tiders misstag. Så alla våra personliga minnen som påverkat oss behöver vi ha med oss när vi väljer vår framtid. Personligen är jag utvecklingsoptimist. Jag tror på en fantastisk framtid, även om jag själv inte har så många år kvar i livet. Människan har en fantastisk förmåga att göra det goda när hon får rätta möjligheter. Som kristen tror jag också på en god Gud som vill att vi alla ska få en underbar framtid. Så framtiden kommer att bli ljus även om vi just nu kan se en del mörka moln på vår himmel och i världen runt omkring oss. Men precis som vid solförmörkelsen 1954 som jag talade om i början av programmet så slutar inte den med mörker utan ljuset kom tillbaka och sken på oss alla som stod där på Olleberg den fantastiska dagen 30 maj 1954. Tack för att du har lyssnat. Mm.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.